חברים יקרים, אני ממש ממש נרגש וסקרן להתחיל את המחוזת הבאה. קודם כל היא שמחה מאוד, אנחנו הולכים לעוף באוויר, ומה שמיוחד בה שהפרויקט בפעם הראשונה מארח את אני מעדיף לחכות עוד כמה דקות, אתם תדעו. אז בואו נתחיל חברים, בואו נתחיל. יאללה, יאללה, עוף.

שלום לכולם, שידור מהלב, בלוז קייטי. אז ככה, אחרי איזה כוס בירה טובה, שם בחשמונאים, איפשהו, קרליבר, עם דורון, אנחנו משדרים לכם בלוז ישראלי, מתחילים עם גרי אקשטיין, שהיה בצ'רצ'ינים פעם, כן. היה לי עונג להשתמש בכישורים שלו כטכנאי הקלטות בקוליפון ביפו. למה לי ללכת? בלוז שהוא כתב שאף אחד לא מקשיב לו. יהיו פה דברים שאתם בדרך כלל לא שומעים. אז גרי אקשטיין זוכרים מקפטן ג'ק, ואני הולך לבית שאן, הוא כבר לא בעולם שלנו, והיה לו שליטה בריף של הגיטרה הפנדטונית, all the way. אז מיד נתחיל, יאללה.

Good morning, Mr. Friedman in Toronto. Especially for you and Julia. The world get crazy or gone crazy. מיקי גבריאלוב, גם הוא היה בצ'ארט שלים כמו גרי אקשן. העולם השתגע. How about it? האזנה נעימה, יהיה לנו דברים שקטים ומהירים. הכל בלוז ישראלי נקי.

אז הנה החידה הראשונה להיום. איפה פגשתי את הזמר הזה שלשום בבוקר? איפה פגשתי את מיקי גבריאלוב שלשום בבוקר?

כן, אז את מיקי גבריאלוב, לא ניחשו נכונה, פגשתי בקופת חולים מכבי, כמוני, עושה בדיקות דם, הוא נראה מאוד מפוחד, אבל זה שיר גדול, ובואו נלך הלאה לדבר הבא של להקת איסלאם, שיר עם פילוסופיה.

0: גדי, תראי לי אותם.
1: כן, זו שאלה פילוסופית, אבל גם באה מסושיאל וורק. אני שואל את כל חברי הכנסת, במיוחד חלק מהם, מתי בפעם האחרונה עשיתם משהו בשביל מישהו? נהניתי היום בצהריים לאכול עם דורון שלנו, חניך שכבר סיים תואר בבינתחומי, עובד, התחתן, מחר גם יבקר אותי בגמר של הכדורגל. ביום חמישי פגשתי את נתן שהולך ומתגייס והוא קיבל מלגה, אבל גם הוא עשה משהו בשבילי, הם נתנו לי תקף את העוצמה לראות התפתחות. איזר אשדוד מנגן ביד שמאל, מושפע מאוד ממרק נופלר ודני בסן מלהקת איסלאם, הבחור שלנו ברמת השרון.

שידור מהלב. מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? אם נעשה, נהיה חברה אחרת. ומיד אחרי זה ברוזה עושה את דניאלה בסגנון בלוז מעניין, ואחר כך מדבר מה זה בלוז בעצם ומה יש בבלוז הישראלי. אז בואו נלך לדניאלה של ברוזה ממש בנגיעה עדינה. תודה לאיזר ולדני באסן.

אז הבלוז הישראלי בעיקרון מושתת, נשמח על דני ליטני, גרי אקשטיין, כמו שציינתי בהתחלה ניגנתי אותו, אהוד בנאי עושה קצת בלוז קנעני וכאלה, גם אותו נשמע, וכמובן מאיר אריאל המיוחד עם העברית הצחה. מה זה בלוז בעצם? יש האומרים שהוא מביע עצב, והוא התחיל מהמוזיקה השחורה, כן, 12 תיבות של סולם פנדטוני. מי שמנגן על גיטרה, יש איזה מתחם שאתה מנגן עליו. הוא מגיע במקור משדות הכותנה בדלטה במיסיסיפי, וכן, עד שהוא הגיע לשנות ה-60 שאהבו אותו דרך להקת קצפת, ציפורי החצר והרולינג סטונס, שהתחילו לעשות ורסיות יותר מתקדמות, ואז התחיל הרוק, מה שנקרא. כן, הבלוז היה מושתת על שירי דת ושירי עבודה בשדות הכותנה, כמו שציינתי. מיד אנחנו נארח פה גיטריסט שהלך לעולמו,

מאוד פטריוט לישראל, רוני פיטרסון. הוא ליווה את שלום חנוך. אז אנחנו נשמע יצירה מיוחדת של בלוז ישראלי נטו עם שלום חנוך. לא אשכח במרכז עיניו איך פיטרסון היה מתנצח ותמיד מקלל את השכנים שלנו בצפון, אבל זה לפרק אחר.

כן, כן, כן, כן. בסוף היא לקחה אותי, עליתי איתה לדירה, חוב הירקון, תל אביב, 67. אמרה לי, תראה, בחור. והופ, כיפתה את הנוהל. אתם תשאלו מה עשינו שם? טוב, אני אגיד לכם ואתם תעשו. עשינו טי די די די.

0: בנות פינה, בנים פינה, בנות פינה, ובנים פינה, פינה, פינה.
1: אז מה, מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם, תגידו לי? אני לא בדיוק זוכר מה שם קרה אצלה בדירה. הרגשתי משהו ופתאום נבהלתי נורא.

משה לוי, רוני פיטרסון, והטקסט הלא הכי חינוכי. פה אנחנו מסיימים עם הבלוס של שלום, וזה הרגע להתחיל לברך את החברים שלנו. תודה לשלום.

המון ברכות היום, ימי הולדת. נתחיל משלשום. רני עיסה מכפר קסם, עובד במרכז הקהילתי בית דני. בית דני, whatever. בחור ישר ואיש מאמין. עושה עבודה ממש טובה. רני, מזל טוב. הנה מבליחה לנו מור יפה. והיא בוגרת אוניברסיטת בן גוריון, והיא חייכנית ממש כמו אמא שלה. היא אוהבת מופעי לייזר וריקודים, היא אימא של מאיה יפה ומתוקה, ומפה אנחנו שולחים לה חיבוק גדול ומזל טוב. זה היה שלשום, אבל אף פעם לא מאוחר. בשבוע שעבר ביקרתי בחניון רעים, במתחם הנובה, שם הלך הרכז שלנו, הלך לעולמו, נרצח. השם יקום דמו, אילן שלנו. אז אמיר חודרוב הקים שם אתר, חבל על הזמן, קרוב לשתי מיליון השקעה, מיזם ענק במתחם. לכו ותראו, צלם אדיר, בוגר אוניברסיטת בן גוריון, אף הוא הבן של השוער המיתולוגי, חודרוב שלנו. לציין גם שהוא טייס חיל אוויר. אמיר עושה הכל. מזל טוב אמיר, זה היה שלשום ואנחנו איתך. גם מיקי פינחס, בן משפחה, חייכן, מסור לבית. Of course, הוא אוהב קוסקוס מרוקאי. ורץ מרתון, אני חייב לציין, וגם אופטימי, וגם מאמין. מיקי, שמור על כולם, מזל טוב. עוברים לאתמול. קרמי שימון, בוגר הלב, בוגר פנימיית בויר, בוגר מכללת אפקה. הקים משרד עורכי דין גניר ושוט, שותפיו. אוהב הופעות, תערוכות ופסטיבלים. אז קרמי שלנו, חיבוק דוב, אתמול חגגת, אפשר להשאיר את הבקבוק על חצי קלאץ'. ומי הולך לחגוג היום? קודם כל יסמין פרידמן המתוקה, שם בטורונטו. מזל טוב לך ולאבא אדם. Happy birthday יסמין, we love you here in Tel Aviv. אילן קומן ניהל את המרכז הקהילתי בית דני בעבר, הוא למד באוניברסיטה העברית, עבד המון ברשת המתנסים. בדרך כלל הוא אוהב לאכול במסעדת בוסי בתקווה. הוא מאוד אקטיבי, אז יאללה, אילן, מזל טוב. זה היה היום, אז never too late. איתי סמרי הוא הסאונדמן של תיאטרון תמונה, שם אנחנו מופיעים מדי פעם. הוא אוהב טבע, אוהב גלישה, גם אוהב צ'חנון. וכמובן אוהב מוזיקה. אז איתי, מזל טוב. ואחרון להיום, ירון דוד, שסיים את לימודיו באוניברסיטה הפתוחה בעבר, איש מאמין, כמה מאמינים יש היום, נשוי לרחלי המיוחדת שלנו, אוהב בשר, חרוץ ומסור למשפחה. מחר, עופר לוי, סגן ראש עיריית הרצליה, כדורגלן מקצועי, מטפח את ספורטק בהרצליה, חבר ועדת רווחה יחד איתי, והוא פטריוט, ואנחנו מחר נאחל לו כבר מעכשיו מזל טוב. רונית אל נתן, היא מנכלית ברית יוצאי בוחרה, היא תומכת במתן מלגות ליוצאי בוחרה, והיא גם מנציחה את זיכרונם של יוצאי בוחרה. אז רונית אל נתן, מזל טוב, כאן מהאולפן הממוזג. הנה יש לנו את סיגל נוריאל גרוסי, מנכלית אלפא חדשנות, סמנכלית מכללת סלע עד לפני שנה. הטייפ אוף קופי שלה זה אהוד בנאי וננגן אותו. אוהבת פילאטיס, היא מקסימה. חזי לוי הוא בוגר ברוך קולג'. חזי לוי הוא אוהב לשאול, what's new? זה המשפט המפתח שלו. הוא עוצר תערוכות, הוא פעיל חברתי, יש לו שלושה ילדים מקסימים, ואנחנו אוהבים אותו. נתן אשר, האיש עם הגיטרה, גיטריסט הראשון שהיה לידי, אוהב לרכב על אופניים, מעריץ של מרק נופלר הגדול, הוא אוהב לטפח כלבים. נתן, קבל חיבוק מהאולפן. מה קורה מחורתיים? לינדה דהרי, קשובה לסביבה, מתנדבת, אימא של כולם, פעילה בבית ברבור.
פעילה במועדון נשים, בשלנית, ואחרון חביב, יוני ברוש, איש מחשבים, אבא יקר, אוהב את מסעדת תימין, יש לו לב מיוחד, והוא איש משפחה. ועד כאן הברכות. אז אנחנו עוברים למאיר אריאל לשמוע את סוף העולם בלוד. מאיר אריאל, ההיפוך של הבלוז, אבל עושה את זה יפה. אז קבלו.

גם אושיקו, הבן של אבי אשכנזי, אז הוא חוגג היום יום הולדת, הוא התחתן לפני 3 שבועות. הוא חזר למצפה רמון, הכיר את אשתו צוף, ומסע מאוד מעניין הוא עשה. אבל זו הזדמנות שלי, היות וחתכתי את ידידנו, מאיר אריאל. סוף העולם בלוז, לא לוד.

אז מאיר אשכנזי מציין שלפני 27 שנה מאיר אריאל הלך לעולמו, משה בלגן עם המערכת חיסון, פרעושים, כלב, בלגן, היינו בטוחים שהוא יצא מזה איש יקר,

0: האמת, אתם קצת מפתיעים אותי, כי יש פה רייטינג גבוה בשביל בלוז מתוחכם של מאיר אריאל. אז הפרס הראשון שאני יכול להעניק לכם לשיר הבא זה את אסף אמדורסקי עם שיר מאוד רגיש בקו הבלוז.
1: כמו שאמר הנביא, לקו המאורות.
0: חוץ מזה, מה תעשו? 32 עד 34 מעלות. איזה לימונדה עם מעט סוכר, לא יותר מדי, קצת נענה, לקשקש, קוביית קרח, ולשמוע את שידור מהלב, אחלה בלוז. או קפה קר, קל לעשות. עוד רעיון, תה עם שיבה לאמיצים בחום הזה. המרוקאים גם ב-50 מעלות שותים את זה.

אז ב-1960 הייתי בן 13, חשבו בן כמה אני, עומד מאחרי גדר של פנימיה מאוד עצובה. גדלנו בלי עורף, משפחתי או whatever. ושם מעבר לכביש בצפון תל אביב, היו 3-4 חבר'ה שהיו רצים במהירות למכולת, קונים שתי קופסאות יוגורט, חצי לחם, חוזרים במהירות, ואנחנו כילדים היינו צועקים, כאילו מזלזלים באומנים הגדולים, שלום חנוך, פני אמדורסקי, חנן יובל ואלי מגן, שניגן אז בס, שקונים כל מה שרצו זה לקנות יוגורט, לעלות למעלה, להרביץ את זה ולהמשיך לחזרה הבאה של להקת השלושרים. למה אני מספר את זה? כי הנה מיד יעלה הבן אסף אמדורסקי, ואחלה שיר אני חייב להגיד. אז יאללה, תנו לו כבוד לאסף. זה השיר המתקתק העונה לשם אהובתי.

אסף אמדורסקי, יקירתי. And now we want to dedicate the next song to Neda over there in Georgia, Atlanta. אנחנו רוצים להקדיש שיר למי שיקרה בג'ורג'יה, אטלנטה, אלפרטה. כן, מרק נופלר, for you. זה נקרא בלוז החוואים, גבעת החוואים.

היל פארמרס בלוז, בלוז חוויי הגבעה, כך זה נקרא, אחלה יצירה של ידידנו נופלר, אהוב ליבו של השדרן אופר בוכניק.

אז ניגענו היום את גרי אקשטיין שהיה בצ'רצ'ילים תקופה קצרה, את מיקי גבריאלוב שהיה בצ'רצ'ילים, שתיהם ניגנו בלוז. נשאר לנו את גבי שושן ואת שלמה מזרחי מלהקת הבמה החשמלית הירושלמי של אבי אשכנזי. אז אנחנו, השיר הבא יהיה של גבי שושן, ושימו לב לתמימות של פריטת הגיטרה, שהיא גם תחילת דרך וגם הנדריקסית קצת. זה יבוא ממש עוד חצי דקה.

כן, קסום. והנה גבי שושן בליווי של שלמה מזרחי, שהיה מנהיג הבמה החשמלית, ב-70 ומשהו, 74 כזה, הם היו מופיעים בבית לסין, גם לנו יצא עם האחים שלי להופיע שם, ואלה היו ערבי רוק שהסתיימו בקולנוע גת, בתפוזים שעפו לכיוון פורטיס, והייתי נוכח שם, אבל הנה גבי שושן שרה לי ילדה, שהיא ממש מקסימה ויותר מזה.

כן, איך אומרת ציפי? נוסטלגיה יפה. גם ציפי, ילדה יפה. לא יודע אם היו לה פעם צמות, אבל כל הקיבוץ יעיד שהיא הייתה מיוחדת. ואתם הילדות, אם משהו לא מוצא חן בעיניכם, תמיד לכו וקשו להורים.

אתם מאזינים לשידור מהלב עם דוקטור ישראל סלע, תוכנית ראיונות, שירים ועל יציאה לחיים עצמאיים. שעה של כיף עם שידור מהלב.

כמדי שבוע אני גונב שלוש דקות. חיפשתי אצלי בארכיון איזה שיר שלי מתקרב ככה קצת לסטייל בלוז רוק כזה. מצאתי אחד כזה, אפילו שלוש, אבל אחד שאני מאוד אוהב ביצוע חי. אותו אדם שרוכב על נמר ושתיהם אהבלים, חושבים שיום אחד יבוא השלום. מה אתם אומרים? יבוא? שאל אותי פעם מישהו בשכונה, דו קיום עם מי?

כן, דודו טסה עם שיר מאוד מיוחד, בסוף מתרגלים להכל. אין ספק אמירה פילוסופית, ואני שואל את עצמי, עד כדי כך אנחנו תמיד מתרגלים, כמו למשל עם הסיפור של איראן, או הממשלה, או הזוגיות. בדרך כלל אנחנו מתרגלים, אבל לכל גבול יש תעלול, והסמלה הזאת במדריד, יאלי שלנו. גם אתה עזרת לנו בעמותת הלב, בחצי שנה לימדת מוזיקה, מתבגרים. אז מדודו שעזר לעמותת הלב, ליאלי סובול, let's go, הראש מיפו, איך לא?

כן, השיר הבא יוקדש לרעייתי, שבמקרה עוקבת אחרי התוכנית שלי, אחרי שבילתה כל הלילה בכנרת. נשארתי ילדונת, ועל זה השיר.

יאלי סובול, מוניקה סקס, אחלה להקה, אחלה מתנדבים, אחלה נשמה. הוא מזכיר גם קצת לפעמים, ואמרתי לו, והוא מסכים, את לו ריד. אבל הנה השיר שמוקדש לרעיה.

אז כן, מאוזי פוקס של להקת אוזי והסגנונות, היה אז קלידן אייב אורצ'ובר, והיה להם את רכבת הלילה. מאוד אהבתי את השיר הזה כילד. אז משם אנחנו עוברים לבלוזניק ישראלי אחר שאתם בוודאי מכירים, ואנחנו צריכים לתת לו כבוד, ניגענו אותו לפני שבועיים. אז קבלו את דני ליטני, הבלוזניק הישראלי. הנה זה בא. יפ.

כן, אנחנו כאן בישראל, 160 אלף נסו, כמה חזרו. עד סוף הקיץ שוב יהיה בין ידידים, גם אלה שנמצאים בנחר ומקשיבים לתוכנית. מתישהו כולנו ניפגש בבית. אומרים בבית או בבית? אני חושב שבבית.

אז אם אנחנו רוצים להספיק עוד כמה דברים בבלוז ישראלי, אז זה דני ליטני, והנה עוד זמר בלוז ישראלי, הפעם בלוז כנעני, הלו אהוד בנאי. יש פה הקפלה יפה מאוד ברקע. קבלו את אהוד עם בלוז כנעני.

תודה לאהוד בנאי, והנה פתאום ככה הבליח אח יקר מגרמניה עם שיר Spread Wings, עלה לבמה לא מוכן כזה, וזה מה שיצא.

0: ירושלים.
1: שוב פורס כנף. אף לירושלים. בורח לנפשי. שמואל קדי, אח, בגרמניה. ומשם אנחנו יוצאים ל... איציק, שהסכים לעשות איתי פעם דואט, הנה שיר שלו. עדיין מנגנים בלוז.

אז השיר הבא ירמז לנו או ירמוז לנו או יעביר מסרים מה יהיה בימים הקרובים. האם כולכם תוכלו לטוס או אופציה שנייה שתהיה בשיר הבא? מיד תבינו.

שנינו ביחד, עד ואני, ואני זוכר את הימים של קלפטר עם האופנוע והשיחות הארוכות, איש יקר. אבל הבטחתי לכם שאחרי קלפטר ודמיון חופשי נזהיר את משמרות המהפכה, והרמז נמצא בשיר הבא. אז תודה לך איציק היקר. גיל קציר ממשיך, הוא נדמה לי שבעוד שבוע הוא מופיע עם חומר שלך וגם של רדיו כל השלום. אז תודה לאיציק, והנה הרמז.

כן, עזרה למשמרות המהפכה, לבסיג' שלא נגיע לשם. אבל לכל גבול יש תעלול, או לכל תעלול יש גבול. נסיים עם מי? עם הג'ריקו ג'ונס, ככה קראו להם באנגליה, אבל פה קראו להם הצ'רצ'ילים. בשיר מיוחד מהימים הגדולים שלהם משנות ה-60, כשהיינו ילדים יפים. אז she's a woman, is she? ככה אומרים. אז אם היא באמת אישה, אז בואו נפנק אתכם עם הבלוז רוק, יותר רוק, המסיים את התוכנית. תודה שהייתם איתי, אוהב אתכם. 1, 2, 3, Jericho Jones, the Churchills. Are you ready? מוקדש לספר, ספר העל, שחר.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות.

הרדיו החברתי הראשון, כבר מזמן לא רדיו, טלוויזיה, אבל ממשיך להיות בשם, השם נשאר, מה לעשות, נשאר השם מההתחלה. אני צריך לדבר עם עוז שישנה את זה קצת, טלוויזיה הישראלית הראשונה החברתית. סליחה, אז תודה כמובן לעוז, שתמיד דואג לטפח ולסדר את האולפן ולהוסיף פה פינות, ובאמת, כיף להיות כאן. כיף להיות איתכם. תודה, תודה תמיד. אני לא שוכח להגיד תודה לחיילים שלנו, שבאמת מסכנים את עצמם ונלחמים בתנאים לא תנאים, וגם שהם לא נלחמים, הם נמצאים בתנאים לא אידיאליים, לא כמו כאן. אז בזכותם אנחנו כאן וממשיכים לחיות והכל, אסור לנו לשכוח אותם. ותודה מיוחדת, כמובן, לכם הצופים, מה הייתי עושה כאן בלעדיכם? הרי אני כאן רק בגללכם, בזכותכם, למענכם, והתגובות שלכם הם שעושות את התוכנית, שבלעדכם מה לעשות את החסרת משמעות. אתם יודעים, יש אנשים שאנחנו פוגשים במהלך הדרך, במהלך החיים, ואנחנו שמחים להכניס אותם לתוך החיים שלנו, והם שהם יהיו חלק מהחיים. כמו מוטי מדלס הרחוקה, חבר ילדות, שאני כל פעם נזכר בו, ואיש מאוד מאוד מיוחד. אדם מאוד מיוחד, שהכרתי כאן בתוכנית, גור אריה, אחד השדרנים הטובים, המקצוענים שיש, וההערות שלו עזרו ועוזרות לי לבנות ולהגיש נכון יותר את התוכנית. הרבה בזכותו השתפרתי, אפילו מאוד. והשבוע אני איתכם. אין רעיונות, אני לא מעין אף אחד. אני אתייחס לשאלות מסוימות, נקשיב למוזיקה טובה. רצו לפי הבקשות שלכם. אתם יכולים לבקש, יכולים להזמין. הוואטסאפ יש פה, אתם רואים את המספר? אז זה פה, אתם יכולים. קדימה. תשלחו איזה שירים שאתם רוצים, אני אשיג לכם אותם. ואני רוצה לדבר איתכם על כמה מודעות שתפסו לי את העין השבוע. הראשונה מתייחסת לפקדונות פקם. תקלטו את המספר, 1.5 טריליון. הם הניבו לבנקים מעל, תנחשו כמה, מעל 9 מיליארד שקל. רווח. זאת אומרת, כסף שלנו, שאנחנו מפקידים אותו בבנקים, ובמקום שהוא יעבוד בשבילנו, הוא עובד בשבילהם. ואם אני אומר לכם, אם אתם מקבלים בבנקים ריבית אפסית, ואתם יכולים להשקיע דרך חברות ביטוח, בתי השקעות, והכסף יעבוד עבורכם, למה לתת את המתנה הזאת לבנקים? שמו, הם לא מסכנים. אנחנו זקוקים לכסף יותר מהם. 9 מיליארד על הגב שלנו, ואנחנו נתנו להם את זה כמתנה. אז בבקשה מכם, תחשבו, ומי שיש לו ספק, הנה, יש פה את המספר טלפון שלי, אני גם אקריא למי ששומע אותנו ברדיו, 058-730-5550. אני אלמד אתכם, ואתם רוצים דוגמה, אני בטוח שאתם רוצים דוגמה, אז בבקשה. שנה האחרונה, מסלולים הסולידיים הניבו סביב 5-7%. כמה אתם מקבלים בבנקים? תזכירו לי. והמסלולים המנייתיים, מי שרוצה קצת יותר להיות נועז, הניבו 10%. לפעמים אפילו מעל 60%. נכון, אני יודע שזה נשמע מופרך, ונכון, גם מדובר בצעות עבר שלא מלמדות כלום על העתיד. אין לנו מושג מה זה יעשה בעתיד. אבל כשאנחנו מסתכלים סטטיסטית על צעות של מסלולי מניות, והיום מדובר על מדדי מניות, מי שלא יודע מה זה מדדי מניות, איך אני אסביר, אז שאנחנו משקיעים, זה השקעה שהיא מאוד משתלמת גם לאור זמן. אז נכון שיש עליות וירידות, יש עליות וירידות, אבל לאור זמן, בתקופה של 5 שנים, בכל תקופה, תמיד הבורסה מנצחת, אז שווה להשקיע שם. מה זה מדדי מניות? אם פעם היינו משקיעים במניה אחת, נגיד מניה חברה כזאת, ומניה אחרת, ומניה אחרת, ומחליטים איזה חברה, היום יש למשל תל אביב 100. 100 מניות המובילות בשוק. יש את ה-S&P 500, שאני לא מתלהב מהם באופן אישי. 500 מניות מובילות בארצות הברית. זה בגדול הסיפור של מדדי מניות. אז אם השקעתם במניה בתל אביב 100, ואחת החברות אפילו נפלה חזק, 30%, היא אחת מתוך 100 מניות, אז כמובן שה-30% לא כל כך משפיע עליכם. אז זה העניין. ואם אתם רוצים, תתקשרו, תשאירו הודעה. אנחנו נתאים לכם תוכנית ספציפית. עבורכם, שתהיה לכם, יהיה לכם קל להחליט, אתם תקבלו את כל הפרוטים, את כל הנתונים, תשואות שנה האחרונה, שנים האחרונות, איזה מסלול יותר מתאים לכם. כי לא כולם מתאים מסלול מנייתי. מסלול מנייתי מתאים יותר למי שרוצה להשקיע לטווח מאוד ארוך, מינימום 3, 4, 5 שנים. או שהוא טיפוס של מאמר, אז זה בסדר, זה משהו אחר.
אבל אחרת אנחנו עושים שקלול, וזה לא כאן הדרך להגיד. המודעה השנייה שאנחנו ראינו בזמן האחרון, כולם מדברים, או רובנו מדברים, על יוקר המחיה. כי באמת, שחטו אותנו עד הסוף. החברי הכנסת שנים שמה, ועכשיו אני קולט מלא הבטחות, נטפל ביוקר המחיה, נעשה את זה, נעשה ככה. הנה, עשו איזה מבצע עם איזה סופר, ועשו להם פרסום ב-50 מיליון. אני לא רואה את הרווח אצלי. אני משלם את אותו סכום בסופר, או פחות או יותר את אותו סכום. אני לא יודע איפה ה-50 מיליון האלה הלכו. והתחושה שלי, שהמחירים הולכים עוד הפעם לעלות אחרי הבחירות. למה? כי אני שומע שיש דיונים לעלות את המע"מ ב-4.5%. אתם מבינים מה אומר 4.5% העלאת מע"מ? דלק זה מע"מ. תרופות אנחנו קונים, משלמים מע"מ. חלק מהאוכל, משלמים גם מע"מ. זאת אומרת, כל ההוצאות, גדים, בילויים, הכל אנחנו משלמים מע"מ. 4.5% לעלות את זה? וואו. בתי קפה, מסעדות. אז בכל תחומי החיים, והשאלה הגדולה שלי, וזה מה שמציק לי, יש אדם אחד שחרט על דקלו להוריד מחירים, להוריד מע"מ, להעלות את קצבת הזקנה, להוריד את מחירי הרכבים באופן דרסטי. הבן אדם מתחייב לשפר לכולנו את איכות החיים. והוא כבר עשה את זה לפני 22 שנה כשהוא היה באוצר. אז איך זה שאנחנו לא נותנים לו? איך אנחנו, לא אומר לא נותנים לו, לא מספיק נותנים לו גב, סליחה. איך זה שאנחנו לא מספיק נותנים גב לדבר הזה, לירון זליחה? איך אנחנו מאמינים להבטחות שמבטיחים לנו אותם אנשים שהיו כבר כל כך הרבה שנים הם בכנסת, יושבים על אור צבי, נהנים מהחיים, ואנחנו נענקים תחת התשלומים, הארנונות המוגזמות, הכל מוגזם, הטסט והמחירי הרחבים והכל. הוא התחייב להוריד את הכל. אז מי שרוצה לשמוע יותר, אני מזמין אנשים גם לחוג בית אצלי בחולון. אני מוכן להגיע לכל אזור גושדן להסביר על הנושא. גם אפשר להיפגש עם ירון זליחה, צריך לארגן מספיק אנשים ומקום, ואין שום בעיה. מי שרוצה להיפגש איתי או עם ירון, שישלח לי הודעה. יש לכם את הטלפון הזה. הוא מופיע גם כאן, אתם רואים? הוא מופיע בשני מקומות, אפשר לראות אותו, ואני גם אקריא אותו. 058-730-5550. ואני מזמין אתכם לשלוח לי הודעות. אז אנחנו נקשיב לשיר, ונעבור לשיר, לנושא הבא. אז הנה, תקשיבו שיר יפה.

0: כן, Lonely is a man without love. כל כך שיר יפה, כל כך נכון, וגם נוגע בתוכנית שלנו היום, שאנחנו מדברים על זוגיות, ועוד מעט נתחיל עם זה. אבל לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה להגיד לכם משהו, רוצה לשתף אתכם במשהו. הרי כולם יודעים, כבר מכירים אותי, שאני פעיל ומפרגן לאהרון זליכה. האחד והיחיד הייתי אומר. שבוע שעבר התאחה כאן ענת שפיצבורג. גרפולוגית בחירה, עובדת גם במשטרה וגם בתי משפט, ומעל 30 שנה שהיא עובדת, אף דוח שלה לא נפסל. והבנתי שיש לי כאן הזדמנות נדירה לבחון באופן ברור מי האיש אני תומך בו. מי הוא, מה הוא, לראות דברים שאני לא יכול לראות בעין רגילה. רציתי לדעת אם כל מה שאני חושב עליו זה באמת נכון. אז הראיתי דף עם כתב היד של ירון, היא לא ידעה במי מדובר, מבחינתה זה רוני שם בדוי, ובואו נשמע מה ענת אומרת, תאמינו לי, הצליחה להפתיע אפילו אותי. אז תכף אנחנו נקשיב לענת ונשמע אותה, אני רק רוצה להוסיף עוד משפט, שענת, שביקשתי מירון את כתב היד שלו, הוא ממס לא היסס. לשנייה לא היסס. מיד אמר, אין שום בעיה, תקבל. ובואו נקשיב ונראה לכם את זה. שנייה אחת. נעשה לכם את הקרנת מסך. ועכשיו אנחנו נוכל לשמוע אותם. אני לא רוצה לאכזב את רוני, אז בואי נדבר על הכתב.
1: רוני זה הכתב עם הזווית השמאלית.
0: זה, זאתי.
1: כן, ימני או שמאלי, בטח ימני.
0: נראה לי ימני.
1: בטח ימני.
0: אני לא מכיר אותו מספיק טוב, אבל ככה נראה לי.
1: תנסו לדמיין, בואו ניקח רגע יד את, ובעצם שפה עברית כתובה מימין לשמאל, נכון?
0: נכון.
1: אנגלית אנחנו כותבים משמאל לימין. אתה יודע למה אנחנו כותבים מימין לשמאל בעברית?
0: אין לי מושג.
1: סתם בשביל השכלה כללית, כי זה כתב היתדות התחיל, זאת אומרת,
0: אוקיי.
1: שבעצם היו צריכים את זה ככה, ולכן הכתיבה הימנית. עכשיו, זאת אומרת שהרבה יותר קל ליד ימין לייצר זווית ימנית.
0: אוקיי.
1: בעצם יד ימין עושה דבר כזה, בכדי שהיד שלי תייצר זווית שמאלית, אני צריכה להחמיר, אני צריכה לקופף אותה, אני צריכה...
0: הבנתי, אז זה בעייתי ליצור את הזווית.
1: לא, זה לא עניין של בעייתי, אמרתי, אני משתדלת.
0: כן.
1: זאת אומרת שבן אדם שמלכתחילה ייצר זווית שמאלית, זה בן אדם שהוא מאוד משתדל.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, זה בן אדם שהוא מאוד חשוב לו. זה בן אדם, הכתב הזה מאוד
0: מיוחד. אבל בואי נדבר על התכלס, מי הבן אדם?
1: לא, אבל איתך...
0: לא מי השם שלו, הכוונה...
1: לא, אבל אמרנו, זה בן אדם שהוא מאוד משתדל. זה בן אדם ש...
0: משתדל מה? לעשות את מה שהוא יכול?
1: לא, לעשות את הכל נכון.
0: אוקיי.
1: לעשות את הכל מדויק, להיות נאמן לאמת שלו. עכשיו, זה בן אדם שחושב, הייתי אומרת, חושב יותר מדי, אם אתה שואל אותי. יש משהו מאוד קשוח בלהטות את היד ולייצר את הזווית הזאת לאורך זמן. זאת אומרת, יש כאן נחישות, יש כאן איזושהי אמת בדרך שהוא בחר להאמין בה, אבל זה אמת, תראה, אמת שאני בוחרת להאמין בה ומצדיקה אותה, היא הופכת להיות סובייקטיבית בסופו של דבר, אבל האמת היא אובייקטיבית בגלל הבחינה המדויקת שלו את הדברים כל הזמן.
0: איך אני שמח שאת אומרת את זה,
1: וואו. יש כאן יכולת מטורפת. גם עקביות מצד אחד, וגם יכולת, תכף תגידי למה אתה אומר שאתה שמח. זה הכתב שלך?
0: לא, לא, לא, לא הכתב שלי. לא, לא, לא, לא. זה לא הכתב שלי.
1: חשבתי שאתה שמח כי אני מרימה לך. לא, אני רוצה, יש כאן משהו נורא יפה, אם אתה יכול לקרב למצלמה.
0: כן, הנה.
1: לא, לקרב את המצלמה לאותיות ממש.
0: זה המצלמות שאני יכול לקרב.
1: אוקיי. יש כאן הקפדה מוחלטת בפרטים, ואם אתם רואים את האות למד, יש כאן משהו מקסים באות למד. אני לא רוצה להיכנס למיקרוגרפולוגיה, מיקרוגרפולוגיה זה עולם אחר לגמרי, אבל האות למד עולה למעלה, אתם מכירים את הדבר הזה מהצוללת שיוצא, איך קוראים לה... לזה שמסתכל החוצה מהצוללת.
0: כן, אני יודע מה, זה גירוסקופ, משהו כזה.
1: כן, משהו כזה, ככה הוא עושה. תסתכלו איך הלמד שלו עולה.
0: עולה.
1: ומסתכלת על הכל מסביב, זאת אומרת, יש כאן יכולת מדהימה, עולה ומסתכלת, זה ממש ככה. אבל יש כאן משהו מדליק, זאת אומרת, בעצם יש כאן מצד אחד יכולת לראות פרטים ברמה המיקרוסקופית, אבל מצד שני יש גם בעצם את היכולת לראות את הדברים מהבחינה המרחבית. זאת אומרת, לראות במיקרו ולראות במקרו ולייצר תיאוריה. זאת אומרת, יש כאן אינטליגנציה גבוהה מהממוצע. אוקיי, אז דיברנו על מיקרו ועל מקרו. זאת אומרת שבעצם להרבה אנשים יש יכולת לראות, לעלות למעלה ולראות מה שיש למטה, זאת אומרת לראות מרחבית, אבל אין להם את היכולת לראות מלמטה למעלה. אוקיי. זאת אומרת, בעצם בכתב הזה יש שילוב, גם את היכולת לראות מרחבית, וגם את היכולת לראות את הפרטים ולהגיד. זאת אומרת, בין מה שלקחתי מלמטה, לבין מה שראיתי מלמעלה. זאת אומרת, זה בעצם המקום הזה שאמרתי לך, לצאת מהצוללת.
0: צוללת, כן, ולחפש.
1: ולהתחיל עם השטרונגול הזה, להתחיל לחפש. עכשיו, זה גובה מחירים.
0: ברור, כל דבר, כמו כל דבר בחיים.
1: נכון, אבל זה, אבל אני חושבת שהמחיר פה, בגלל ה...
0: כן.
1: בגלל המחויבות האישית שלו מול עצמו, בעצם היושרה, האינטגריטי, עמוד שדרה הזה, של חוסר יכולת לעגל פינות. כאילו, בערך או, או, או, או, או, או, או ליד, אני חושבת שזו מילה גסה אצלו.
0: זאת אומרת, הוא חייב להיות מאוד מדויק, שהכל יהיה...
1: הוא מאוד מדויק, הוא רואה את הפרטים, בוא נגיד אפילו כמו רואה חשבון, בעצם הוא רואה כל פרט ופרט, הוא מחבר בעצם בין הפרטים הקטנים, ומייצר מהם תמונה גדולה. עכשיו, אני אפתק למפספס, כי בעצם היכולת היא לא רק לראות את הפרטים, אלא לבנות את התמונה. זאת אומרת, בעצם, הצמא, זה בטוח לא הכתב שלך, אתה הרבה יותר לא, זורם וספונטני, לא. אין פה זרימה וספונטניות, יש כאן ביקורת ומחויבות. הכתב מאוד מיוחד.
0: אז אני אגיד לך במי מדובר. אני אגיד לך במי מדובר. רוני שם בדוי, והשם המלא שלו זה ירון זליחה. ואני מנהל לו את סניף חולון. ואני מאוד מאמין בבן אדם הזה.
1: בצדק.
0: איזה יופי שאת אומרת את זה, ויופי. אז תודה שהייתם איתנו, ואנחנו... לא תודה, אתם עדיין איתי, עוד לא סיימנו, רק התחלנו את התוכנית. אנחנו פחות מחצי שעה בתוכנית, חברים, אבל ראיתם, הבן אדם שאני מאמין בו, שאני מכבד אותו מאוד מאוד, ירון זליחה, שנייה אחת, אני פה צריך להתעסק עם משהו, שמשום מה, אני רוצה שיפריע לי בהמשך. יופי. אז זה לא יפריע. ואתם רואים, ראיתם כמה דברים היא אמרה לבן אדם הזה? שהוא מאוד מדויק, יש לו מחויבות.

באמת שאין לנו כאלה הרבה אנשים. מזל שהתברכנו בו, וחשוב חשוב שכולנו נהיה איתו. כי הנה, זה בדיוק, שמעתם מה היא אמרה. היושרה שלו, המחויבות שלו, זה מה שמוליך אותו. אז היא לא ידעה מי זה, מבחינתה זה היה רוני. היא לא ידעה במה הוא מתעסק. לא היה לה מושג שהוא הרבה מעבר לרואה חשבון, אבל היא קלטה את הדברים. אז רבותיי, אני אומר לכם באמת, אין עוד בן אדם כזה בכנסת שלנו. קחו 5 אנשים יחד, לא תגיעו לרמת האינטליגנציה שלו ולרמת המחויבות שלו והנכונות שלו, ואת הכל זה הוא מעמיד לטובתנו. למען החלום שלו, להסדיר פה מדינה נורמלית, שפויה, עם מחירים שפויים, שחבר'ה הצעירים לא יצטרכו לברוח לחול, כי הם לא יכולים פה לקנות דירה. אז אתם יודעים, רק בגלל הרוח הזאת שלו, אני מצביע בשבילו, ואני גם אשמע את שלומי שבת שמדבר על רק בגלל הרוח.

השם בנשמתך שלך, בנשמתנו כולנו, כולנו, כולנו, כולנו, אנחנו כולנו ככה, וכולנו אוהבים, וכולנו רוצים. וכן, ואני מאחל באמת שירון זליחה יגיע לאן שהוא אמור להגיע, לטובתנו, לטובת כולנו. באמת, אנחנו זקוקים לזה. שהמחירים בסופר ירדו ב-20-30%, שמחירי הדיור ירדו ב-20-30%, שבכלל הכלכלה פה תיראה אחרת, שהמיסים ירדו, שנוכל לעבוד פחות, להרוויח יותר, לחיות יותר. אז אני מאחל את זה לכולנו. ולמי שיצטרף אלינו עכשיו, אנחנו בתוכנית מספר 142, שעם גבי נתן. אז בדרך כלל יש פה טיפים בתחום הביטוח, פיננסים, רעיונות עם מומחים שונים, והערב אנחנו לא נעשה את כל זה. בואו נזכור מה היה כאן שבוע שעבר. שבוע שעבר הייתה כאן ענת שפיצבורג, גרפולוגית בחירה. השידור נגע בגרפולוגיה וגם בניתוח של שלוש כתבי יד. מי שיקשיב בתוכנית, אז הראינו שוב את הניתוח של ירון זליחה, כתב היד של ירון זליחה, סליחה, שהקריאה את זה, היא בהתחלה חשבה שמדובר בי, כי הייתי מבסוט שהיא חילקה לו מחמאות, ואחר כך היא הבינה שלא מדובר, אמר לי, לא, זה לא יכול להיות אתה, אתה טיפוס ספונטני, זורם, פה בן אדם מדובר שהוא מסודר, יסודי, הוא בן אדם שהוא

חשוב לו, יש לו המון יושרה, והוא דואג לדברים שהוא עושה. איך היא אמרה? אין אצלו ליד, אין אצלו כמעט, זה לא נחשב. הוא צריך שהכל יהיה פיקס. וזה הבן אדם. אז מזלנו שזכינו שיש לנו אחד כזה, עכשיו האחריות שלנו לדאוג שהוא יעלה. לפני שבועיים ערכתי כאן את דורית ניטאי, בעלת תיאטרון ומנהלת האמנותית של ניקו ניטאי. וקיבלנו הטבה מפתיעה. לא תאמינו, כרטיס להצגה, מי שפונה דרכי, במקום 90 שקל, עלות תפסית של 35 שקל לכרטיס. אתם קולטים? 35 שקל לכרטיס בלבד. רק שבוע שעבר, יום חמישי הייתי בהצגה שלה, ומאוד נהניתי. אז הנה, יש לכם פה את המספר טלפון שלי, אתם יכולים לראות את זה פה, יש את זה פה למעלה. אני אקריא את זה למי שלא יכול לראות את התוכנית, שהוא מקשיב רק לתוכנית. 058-730-5550. ואני אעבור לשאלות נפוצות שהיו. שלי שאלה אותי שאלה שחזרה הרבה פעמים. שלי מאשקלון, השם בדוי, אבל אשקלון באמת קיימת. והיא שואלת, יותר נכון, היא אומרת, קשה לי עם אתרי היכרויות. מה היא טוענת? היא טוענת שהיא מרגישה כאילו מציעה את עצמה למחירה, וזה לא נראה לה שהיא מציעה את עצמה למחירה וכולי. חלי, יש לי הרבה מאוד מה להגיד, אבל אני אתחיל מזה, שאם זה מה שאת מרגישה, אל תהיי באתרי היכרויות. אם מה שאת מרגישה שאת מוכרת את עצמך, אל תופיעי שם. זה לא המקום בשבילך. כי כל אחד שיפנה אלייך, את תרגישי מובכת, תרגישי לא נכון, לא טוב. לא הייתי רוצה שתעשי את זה מהמקום של אני עומדת למחירה. כי לא את ולא אף אחד אחר לא עומד למחירה. תסתכלי עליי. האם אני נראה לך כמי שעומד למחירה? נכון, לעכשיו אני נמצא בשני אתרים, בשני אתרי היכרויות. ותכף אני אסביר, ואני רוצה להרחיב על הנושא הזה. אני מאוד רוצה שתופיעי שם, אבל רק אחרי שתשני את זוויות ההסתכלות שלך, תנסי לאמץ זווית הסתכלות אחרת, שונה לגמרי. זווית הסתכלות שתועיל לך, ואפילו מאוד. בואי נתחיל מזה שבמשך שנים, המון שנים, נשים וגברים הכירו בני או בנות זוג באמצעות אתרים כאלה ואתרים אחרים. הרבה ילדים והרבה נכדים נולדו כתוצאה מהפעילות המבורכת של האתרים האלה. עכשיו בואי נסתכל ונשווה בין אלו שנמצאים באתרים, לא מתוך הרגשה שהם מציעים את עצמם למחירה חלילה, אלא מתוך הרגשה שהם חייבים לעצמם, לעשות משהו למען עצמם, כמו שאני עושה למען עצמי. אני לא נמצא שם כי אני מוכר את עצמי, אני נמצא שם כי אני רוצה את העתיד שלי, כי אני רוצה להכיר את אותה אחת, שיהיה לי טוב איתה. כי זאת בדיוק הפעולה שהם עושים, דואגים לעצמם. והמטרה שלי כשנרשמתי לאתר היכרויות, רק אחת, לשפר את המצב שלי בקטע הזוגי. ואני חייב להגיד לך שהכרתי באתרים האלה נשים נפלאות. נכון, לא כולם בשלו לידי זוגיות. זה נכון. אבל הכרתי נשים נחמדות, ישבנו לקפה, וחלק גם שלא בשלנו לזוגיות, זה היה יותר נחמד מאשר לשבת בבית ולצפות למשיח, לצאת, להכיר בן אדם ולחזור הביתה. כן, זה יותר נחמד. וכן, אני חייב לסייג, לא כולם שם נפלאות, לא כולם כיפיות, גם הגברים שם, לא כולם כיפים ולא כולם זה. יש שם הרבה שרלטנים, יש שם הרבה שמספרים סיפורים, ששמים תמונה מלפני 20 שנה, אני אנסה לזכור לחזור על זה ולדבר על זה עוד מעט. וצריך לסנן, וקשה לסנן, ואנחנו לא יודעים באמת את מי אנחנו מסננים, ועדיין, עם כל הקשיים האלה, מדובר באפשרות להכיר בני זוג נפלאים. וכשנכיר את האחד, או את האחת, נוכל לצאת מהאתר הזה, ולהגיע למקומות הרבה יותר מעניינים. יהיה לנו הרבה יותר כיף. אז אם אני לא נמצא מספיק אופטימי, בואי נסתכל על אנשים שלא מרגישים נוח עם אתרי היכרויות, ושמעתי כבר מגוון של תירוצים. לא הרבה שמעתי כמוך שאומרים שאני מעמידה את עצמי למחירה, אבל כן שמעתי המון, אני לא שייך למקומות האלה. מה זאת אומרת? אתה פרוד, אתה לא נשוי, אתה רווק, אתה רוצה להכיר? זה המקום שאתה צריך להיות שייך אליו. פה המקום שמכירים. או יש כאלה שאומרים, אין שם מספיק אנשים טובים. זאת אומרת, כל אחד שאומר את זה, אני צריך להבין שאני לא מספיק טוב, אף אחד לא תרצה אותי,
כי אני נמצא באתרי קריות, ואין שם אנשים טובים. וכל הבחורות המאוד נחמדות שהכרתי שם, הן באמת, הן על הפנים, כי אחרת מה הם עושו שם? לא נכון. יש שם בחורות נפלאות, יש שם מגוון שלם. נחמדות יותר, נחמדות פחות, לא נחמדות, קוטריות, הכל. את יודעת מה משותף להכל? לכל הדברים ששמעתי, שאין שם אנשים טובים, שאני לא שייך למקום הזה. את יודעת, חלי, בה מדובר? הכל תירוצים שמונעים איתנו לקדם את עצמנו למקום שאנחנו רוצים להיות. כל האנשים האלה שמסברים את הסיפורים ואת התירוצים, נמצאים בסוג של צדקנות שמונעת מעצמם חשיפה לאנשים שמן הסתם, חלק מהם יכולים להיות מאוד רלוונטיים לחיים שלנו. אבל אנחנו נסנן אותם עוד לפני שהכנסנו לאתר, בלי לדעת. וברגע שאנחנו מונעים מעצמנו ומאתרים האלה, ומונעים את עצמנו מאתרים האלה, אנחנו מונעים ומונעים מעצמנו מלהכיר אנשים שעם יד על הלב, אין לנו דרך אחרת להכיר אותם. נכון, יש דרכים נוספות להכיר אנשים. אני לא אמרתי שלא. אבל את האנשים שנמצאים שם, אין סיכוי. ובחיים לא תדעי את מי הפסדת. ובחיים לא תדעי את מי, אם היית הולכת איתו, היית אומרת, טוב, היה נחמד, אבל לא תדעי, לא תכירי אותו. והשאיפה האמיתית של רובנו, להכיר ולהכיר עוד אחד ועוד אחד, עד שנמצא את האחד שיעזור לנו. אז כן, עוד מעט, תכף אנחנו נעבור לשיר הבא. כל יום, כל יום אני מאבד את ברחוב, יפה ברחוב. ואת השיר הזה אני מקדיש לכל אלה שלא רוצים להיכנס לאתרי היכרויות. וגם ברחוב שהם הולכים, והם רואים מלא יפיופים ויפיופיות, גם אותם. ולא רק יפיופים, לא חייבת להיות יפיופיה, יכולה להיות גם מכוערת, יכולה להיות הכל, אבל את אותה אחת שתעשה לנו. ובעניין יפה או לא יפה, היופי בעיני המסתכל. אז אנחנו צריכים. אנחנו יושבים בבית, ואני רוצה להגיד לכל אלה שאומרים, אני רוצה להגיד שהשמחה תלויה בנו. יש כאלה, שמעתי את הטענה הזאת, אפילו ממנטורים. מה זה לא, אתה לא צריך בן זוג. השמחה תלויה בך. זה אמת, אבל אמת חלקית. ואמת חלקית יותר גרועה משקר. ולמה אני אגיד את זה? תנסו לדמיין שאתם יושבים לבד לראות סרט. בכיסא, בקורסה אצלכם בבית, לבד. עכשיו, אם יש עוד מישהו שיושב אצלכם בקורסה, הוא נמצא אפילו במטבח ומכין משהו, אפילו אם זה בת זוג שעכשיו הולכת לישון, אבל היא בבית, זה נראה אחרת לגמרי. זה מרגיש אחרת לגמרי. גם אם הוא לא לידכם, גם אם הוא יושב לידכם קורא ספר, גם אם אתם קוראים ספר ויש עוד מישהו לידכם שקורא טלוויזיה. זו תחושה אחרת. זה בדיוק התיר ששמענו, The Lonely is a Man Without Love. וכמו שאני רואה את המצב, כדאי להשתמש בכל הכלים שעומדים ברשתנו. ואני אומר, עומד על זה, בכל הכלים. שזה טיולים לפנויים פנויות, מסיבות היכרויות, מפגשים כאלה ואחרים, אפילו להתקן חברים שאנחנו מעוניינים להכיר. כל רעיון שעוזר לנו להכיר אנשים חדשים, רעיון מבורך. כולל אתרי היכרויות. למה? כי זה יביא אותנו לשינוי המיוחל. אז אני אישית, מנסה בכל הכוח להרחיב את מעגל ההיכרויות שלי. ואני מציע לכולם לנקוט בדרך דומה. וכל מי שמתלבט, חושש או חוששת או מתלבטת, מוזמנת להתקשר אליי. אני אשמח לעזור לכם. תזכרו, הכל בידיים שלנו. וכבר אמור חזל, חיים ומוות ביד הלשון. אז בואו נקשיב לחווה אלברשטיין ותאמינו לי, כל יום אנחנו מאבדים בחור יקר, בחורה יקרה, אם זה באתרי היכרויות, אם זה ברחוב, אם זה בטיולים, אם זה במקומות שלא הגענו אליהם, מכל מיני סיבות צדקניות. בואו לא נרשה את הלוקסוס הזה לידינו, לעצמנו.

אז כן, מאבדים בחור יפה ברחוב, ומאבדים הרבה יותר מאשר בחור יפה ברחוב, כי זה לא רק הבחור היפה. וקיבלתי הודעה תוך די שידור מאחת שאומרת שהיא מנטורית, והיא מקשיבה לי לפעמים לתוכניות בתקופה האחרונה, והיא קצת כועסת על מה שאני אומר. אני לא אזכיר את שמך, למרות שאת אומרת שאפשר. היא קצת כועסת על מה שאני אומר, שהאושר לא נמצא בתוכנו, אנחנו צריכים בני זוג וכו'. אני לא אוהב את הגישה הזאת. יש גישות שונות לכל אחד, כל אחד רשאי להאמין. וזו שאלה מאוד מעניינת. כי אני אסביר, אני רוצה להסביר את זה. אם האושר נמצא בתוכנו ולא אצל בן הזוג, אז למה אנשים בכלל רוצים זוגיות? אני אשתף אתכם. נכון שהאושר מתחיל אצלנו, וכן, אדם שלא יודע להיות עם עצמו, יהיה לו קשה מאוד להיות עם אדם אחר. אם אני ממורמר, כועס על העולם, לא שלם עם עצמי, או מצפה שמישהו אחר יבוא ויציל אותי, לא יקרה. לא יקרה. אף בן זוג לא יוכל לעשות את העבודה הזאת במקומות. במובן הזה, כן, אני מסכים איתך. לא אזכיר את השם. אבל מכאן, ועד להגיד שלא צריך זוגיות, או שזוגיות לא מוסיפה לאושר, וואו, פה הדרך ארוכה מאוד. בואו נחשוב יחד, למה זוגיות מוסיפה אושר? אני מאמין שאנחנו בני אדם חברתיים. אנחנו בנויים לשתף, בנויים לאהוב, בנויים לחבק, בנויים לחלוק חוויות. יש שיר אחר, אם הייתי יודע שזה מה של חווה ארלבינשטיין, כל שעתיים חיבוק, כל שעה נשיקה, משהו בסגנון הזה. ולא סתם השיר הזה בא. אנשים שיש להם את הניסיון, שיש להם ממי לעשות את זה, מי שחווה את זה, הוא יודע שזה must. אז אנחנו בנויים לבוא ולשתף. ובוא נשמע, אני לפעמים מדבר, אומנים. אומנים באים אחרי ההופעה, הם באים הביתה, ואלה שגרים לבד, מה אומרים? איזה הבדל בין האולם לבוא לבית ריק? אתה מרגיש אחרת לגמרי. נעלם האהבה, הכל נעלם. זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, איפה הבעיה? למה אנשים מסוימים, ותקשיבי טוב גם את, למה אנשים באוכלוסייה לא באמת אומרים לא צריך בן זוג? כי חלק מסוים באוכלוסייה, לדעתי האישית, זו הדעה שלי, צלחי לי אם אני טועה, אולי אני גם טועה, אולי יש אנשים מיוחדים שלגביהם זה לא תופס, אבל לדעתי, בצבירות מאוד גבוהה של מעל 99%, חלק באוכלוסייה לא באמת חווה את הרגשות האלה. לא חווה חיבוק אמיתי, חיבוק אוהב. לא חווה בן או בת זוג אוהב, עוטף. לא חווה להתגעגע לבן הזוג, או שהוא לא חווה את זה מספיק זמן. ובואו ניקח דוגמה. אנחנו יכולים לטוס לטיול הכי יפה בעולם. אבל אם אנחנו עומדים מול שקיעה מדהימה, אנחנו לא רוצים לשתף מישהו? מה קורה בפועל לרובנו? כן, משתפים בפייסבוק, בטיק טוק, כי אין לנו את אותו בן אדם. אין לנו את הבן אדם שעומד לידינו ואנחנו יכולים. בדרך כלל אנחנו יודעים שילדים מתקשרים להורים, משתפים כשהם לבד, משתפים, הבעיה. אנחנו יודעים את זה. ילד, איך היה בגן היום? איך היה בבית ספר? איך שואלים, בני זוג, איך היה לך היום בעבודה? איך היה לך בעבודה? אנחנו רוצים לשמוע, אנחנו רוצים לדבר, אנחנו זקוקים לחוויה הזאת. אז אתם יכולים ללכת למסעדה הכי טובה בעולם. האוכל אותו אוכל, אבל זה לא אותה חוויה. ולא מעט אנשים אומרים, אין לי חשק לבשל כשאני לבד. למה? התשובה בתוך השאלה, כי אתה לבד. וכשאתה לבד אין מוטיבציה. ובואו, לא דיברנו על תקופות קשות. יש הבדל בין לעבור תקופה קשה לבד, או כשמישהו נמצא ותומך בך, ואולי אפילו יחזיק את היד ויעזור ויתמוך. אז אני מסכם את זה. האושר לא נמצא אצל בן הזוג, אבל בן הזוג הנכון יכול להכפיל את האושר שכבר קיים אצלנו. למה? כי זוגיות טובה, היא לא באה למלא לאיזשהו חלל אצלנו. היא באה לפתוח ולהרחיב את הלב, וגם אולי למלא חלל. כי לפעמים אנחנו מרגישים ריקים. ואני לא תמים. נכון, בזוגיות לא תמיד הכל ורדים. לפעמים יש ויכוחים, מתווכחים על השלט של הטלוויזיה, או מי יוציא את הזבל, אבל זה חלק מהחיים. מה שקראו בעיות של עשירים. ואפשר להתגבר על זה בתקשורת נכונה. ובתקשורת נכונה, הדברים האלה כמעט נעלמים. אז גם לך אני אגיד, וגם לחלי ששאלה את השאלה הקודמת, ברור שאפשר להיות מאושר לבד. אין ספק. זה לא השאלה.
השאלה היא אם אפשר להיות יותר מאושר יחד. ולפחות מבחינתי, התשובה כן. ומהניסיון האישי שלי, מי שעבר גירושים, מערכות יחסים, למדתי שזוגיות טובה זה לא מותרות. זאת מתנה. זאת מתנה ענקית כשפוגשים את בן האדם הנכון. אז בואו נקשיב לשיר נוסף, גם של ניל צדקה, ונמשיך הלאה. הוא חזק באהבה.

0: אותי.
1: אני מבקש סליחה מניל סדקה, כי למה? אני אחרוג מהמנהג שלי הפעם, ויש לי שיר אחר שאני רוצה לשמוע, בהמשך לשיחה שלנו. אולי נשמע את השיר הזה בהמשך. ויש, את כל מה שאמרתי, כל מה שסיפרתי עליו, על הנושא של הזוגיות, כיף להיות לבד, כיף לא... יש זוג נחמד שעשה מזה שיר מאוד מאוד יפה. עונה ומשה דץ. ומדברים על כך אלוהים ברא אותנו. בואו נקשיב לשיר הזה. והשיר הזה מיועד בעיקר לך, מנטורית נחמדה. בעיקר, במיוחד לך, וגם לחלי וגם לשאר המאזינים. כי כך אלוהים ברא אותנו. בואו נקשיב לזה.

אז כן, אולי אני לא הייתי מספיק ברור, אולי אני לא הסברתי את המספיק, את הדברים, אבל כן. אז מסתבר שאני לא היחיד שחושב ככה. ותזכרו, זה לא שהאושר תלוי בבן זוג, הוא רק יכול, או בת הזוג, זה רק יכול להכפיל לנו את האושר. למה? כי היא אמרה את זה. כך אלוהים ברא אותנו. ואני רוצה, הזכרתי משהו קודם, ואני רוצה לדבר עליו דקה אחת. הרבה אנשים שמים תמונות לא שלהם, או שלא של עכשיו, לא התקניות אפילו, בזהו. יצא לי חוויה ממש מלפני שבועיים. הכרתי איזה מישהי, תמונה מאוד נחמדה, שלחה תמונה, מה זה נראה טוב, הכל טוב. ווואלה, נוצר קשר, דיברנו, הייתה נחמדה, הלכתי לפגוש אותה. והשאלה הראשונה שהיא שאלה אותי כשהיא נכנסה לאוטו, ופה היא מראה את החוצפה שלה, תגיד, אתה זיהית אותי? כי אין קשר בין התמונה למציאות. שתי דברים שונים לגמרי. אז אם את יודעת שלא מזהים אותך, למה לעשות את זה? למה את עושה את זה לי ולמה את עושה את זה לעצמך? אני לא מצליח להבין את האנשים האלה. הרי ברור שבאיזשהו שלב ניפגש. וכשניפגש, נדע את האמת. אתם יודעים, אני הייתי למזלה, ואני אומר באמת למזלה, אני לא קבעתי איתה לצאת איתה דייט, אלא קבענו לצאת ולהיפגש באיזה מפגש, באיזה אצל אבינועם על הגג. אז הלכנו להיפגש אצל אבינועם והיה כיף אצלו. אז היא התלוותה אליי. לא הייתי מעלה אותה לאוטו בכלל. למה היא צריכה לשקר אותי בצורה כזאת? מה, לא ברור לכם? גם הגברים, גם הנשים, דרך אגב. אני שומע סיפורים, גובה 1.80 מ, הוא כולה 1.55 מ או 1.65 מ. מה באמת אתה חושב שיקרה ברגע שאתה פוגש? אז יופי, הגעת לפגישה והזמנת כוס קפה, ואם הייתה מנומסת, החיכתה איתך עד הקפה, ושמעתי גם לקפה לא נשארו לפעמים. ראתה אותך, אמרה לך שלום ולא להתראות. למה? מה הרווחת? מי הרוויח מהסיפור הזה משהו? באמת, הנקודה הזאת לא ברורה לי. ואני רוצה לבקש, תשימו תמונות עדכניות. ואתם יודעים, יצא לנו לדבר בקבוצות ובחוגים שנמצא בהם. היום יש תופעה חדשה שנתקלתי בה. שהיא באה משני הצדדים, דרך אגב. שאנחנו מכירים מישהו והוא נראה נחמד, בואו נעשה שיחת וידאו. למה? לראות עם מי אנחנו מדברים. לראות שזה באמת התמונה שלו. כי יכול להיות שאנחנו מדברים עם מישהו אחר לגמרי. ואז נגמר הסיפור. אז תשימו תמונה שלכם, גם אם היא לא הכי טובה. למה? כי אתם מחפשים את מי שירצה אתכם. אז כדאי לכם, כי זה העניין. אז בואו נקשיב. משהו חדש מתחיל, ואני מקווה שמשהו חדש יתחיל אצלכם, כי כשמדברים על כנות, היא צריכה להגיע מההתחלה ועד הסוף. אסור לעשות את הכנות, לעשות צחוק מזה. אתם עושים צחוק מעצמכם. בסופו של דבר, במקרה הזה שאתם שקרים, אתם שקרים את עצמכם. ככה אני חושב. לא משקרים אף אחד. אז הנה, בואו נקשיב למשהו חדש מתחיל.

כן, דני רובס, אצלך, קודם כל תודה על השיר היפה הזה. משהו חדש מתחיל אצלך עכשיו. וחברים, לא רק אצלו, אצל כולנו. אצל כולנו מתחילים דברים חדשים. כל יום זה יום חדש, ואנחנו מתעוררים. ואני הפעם על שאלות בתקופה האחרונה, ואני אחזור על שאלה שהרבה שואלים אותי. האם באמת בפרק ב' אפשר ליצור זוגיות טובה? או מה יוצר זוגיות טובה? ויש כאלה ששואלים, אם אהבה מספיקה? למה? כי כולנו גדלנו הסרטים שיש שני אהבים אנשים, מתאהבים, יש מוזיקה יפה, ואז הם חיו באושר ואושר. רק שאחרי הכתוביות ואחרי החופה, מתחילים החיים החדשים, החיים האמיתיים. אתם יודעים מי הזוג המאוהב הכי מפורסם? רומאו ויוליה. אתם יודעים למה? כי שניהם סיימו את החיים בשלב השיא של אהבה. ואחרי השיא כולנו יודעים שיש נפילות, שיש שינויים. לעתים, לא תמיד חייבת להיות נפילות, דרך אגב. אבל גם נפילה, אהבה, סליחה רגע, אהבה היא תמיד התחלה נפלאה, אבל היא לא תמיד מספיקה. זוגיות טובה צריכה קודם כל, כבוד הדדי. כשיש כבוד הדדי, בדרך כלל אפשר ליצור גם חברות. לא תמיד, זה תלוי בהרבה גורמים. אבל אפשר ליצור חברות. חברות יוצרת ומשפרת את התקשורת. ואם התקשורת לא מספיק טובה, לקחת עזרה. מחברים, מיועץ, מבעל מקצוע. וכשיש תקשורת מעולה, נוצר אמון. וכל זה יוצר מוכנות לוויתורים. כי מה לעשות? בלי ויתורים לא נצליח לעשות זוגיות טובה. אין מה לעשות. לא קיים זוג שהכל אצלו זה. הם אוהבים את אותם שירים, אוהבים את אותם הצגות, בא להם להישאר בבית באותם ימים, לצאת להצגות לאותם ימים. לא יקרה. לא יקרה. תמיד יש ויתורים. בכל מיני נושאים. אז כשיש תקשורת טובה, גם יודעים להגיע לזה. אז כשיש את כל אלה, נוצרת יכולת לצמוח יחד, ואז השמיים לא הגבול. אז כן, אהבה זה חשוב להדליק את האש. אבל מכאן אתם צריכים לעשות דרך, וקודם כל לבדוק לכבוד ההדדי. והרבה שואלים אותי, מה יותר חשוב, אהבה או חברות? ואני חושב שבלי אהבה אין חברות. או לפחות חייבת להיות במינימום תשוקה. קשה מאוד לייצר זוגיות בלי תשוקה, בלי אהבה. וברגע שיש תשוקה, יש סיכוי טוב לאהבה, לחברות. האידיאל, שהכל יבוא יחד. גם אם זה לא יקרה בו זמנית, חייב שיהיה את הכל יחד. לכן, חשוב הכבוד ההדדי. כי חברות ואמון, כשיש את כל אלה, נוצר בסיס חזק ביותר, שקשה לשבור אותו. שהבסיס הזה עוזר לנו לעבור בכיף, גם ימים פחות מרגשים, גם ימים פחות מחייכים, שלא לדבר על משברים שיש לנו ולכולנו יש, היו ויהיו משברים. נשאלתי, לפני שנעבור לשיר הבא, מה עדיף, בני זוג דומים או שונים? הרי אומרים שהפכים נמשכים זה לזה. אז לגבי דומים, אני לא חושב שזה חייב. מה כן חשוב? שיהיו מספיק תחומי עניין משותפים. ניקח דוגמה קיצונית. בני זוג שנמשכים בטירוף אחד לשני. מאוד אוהבים עוברים לגור יחד. אחד איש של בוקר, והדמות השנייה, איש אישה, דמות של לילה. אחד אוהב מוזיקה שנות ה-80, השני רק מוזיקה טרנס. אחד אוהב לטייל, לצאת, לבלות, ללכת לסרטי, השני רק לשבת בבית. אחד רוצה להביא ילד לעולם, והשני מתנגד בתוקף. צד אחד ביביס צרוף, מה שמתאים לימים האלה, וצד השני קפלניס צרוף. אני עברתי את הרעיון, נכון? מה אתם חושבים הניגודים האלה? הגבירו את המשיכה? כמה זמן הזוגיות הזאת תחזיק? אני מנחש שאם לא תמצאו תחומי עניין משותפים, אז דקים מהר מאוד יגיעו. אנחנו חייבים תחומי עניין משותפים. זה בסדר אם צד אחד לא אוהב לבלות, אבל מוכן להתנסות ולגלות עולם חדש. אני זוכר, יצאתי עם מישהי פעם, כשהייתי רווק, והיא סיפרה לי על אבא שלה שהולך עם אמא שלה לסרטים, והוא ישן. אבל הוא איתה. הוא נותן לה את ההרגשה שהוא איתה ביחד. אז הוא מוותר. זה לא שזה נוח לו לישון שם. אבל הוא, חשוב לו שהיא תלך לסרט, ולא תלך לסרט לבד. אז אחרי הסרט הם הולכים ויוצאים והם מבלים, אז זה לא 100% שהם רוצים. אמרנו, תמיד יהיו ויתורים. הוא מוותר מצד אחד, היא מוותרת שהוא ישן לידה מצד שני, אבל הנה, הם הולכים, יוצאים, מבלים, עושים חיים, והם חיים טוב ביחד. אז תכף אנחנו נעבור, אבל בואו נקשיב שמו שירים
שמור על העולם ילד. כי תאמינו לי, בסוף בסוף כולנו ילדים, ובכל אחד מאיתנו מסתתר ילד.

תגיד לי, מאיפה הקול הזה, הקול המופלא הזה? זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש שאני שומע אותו. הבן אדם הזה יודע לשיר חבל על הזמן. אז כן, שמענו אותו, ונעבור לעוד שאלות ששאלו אותי. שאלו אותי על בחגים, שאלו אותי על איך לעבור את החגים, כי כל הזמן רבים וכל הזמן ריבים. ואני רוצה להגיד לכם, הייתי תוכנית, מי שבאמת רוצה, אני אשלח לו את הלינק, אני לא אחזור על זה, על הכל, אבל סך הכל, סך הכל, מדובר בתקשורת. השאלה עם הריבים האלה, אם זה הבעיה או זה הסיפטום של הבעיה. כי יש מקרים שהריבים זה תוצאה של, אנחנו לא יודעים להתמודד עם הבעיות שלנו, ואז אנחנו יוצרים ריבים בשביל להתמודד איתם, לא נכון, אבל מתמודדים. ויש לפעמים שזה רק סימפטום. אז אם זה סימפטום, זה משהו אחר, תכף אנחנו נדבר על זה. ואם זה עניין של התמודדות, תקשורת נכונה מונעת את זה. אז או שתקשיבו לתוכנית, ומי שרוצה, יש לכם כאן את המספרי הטלפון, אני אחזור עליו שוב, את הוואטסאפ, אני אשלח לכם, ותאמינו לי, אתם יכולים לעשות את זה לבד. נותן לכם את הטיפים בצורה מאוד ברורה, מאוד בהירה, תעשו את זה לבד. לא תצליחו, תקחו מישהו שיעשה לך, יישב איתכם על זה, איש שאתם מאמינים בו, שנוח לכם להיות איתו, והוא יסביר לכם איך. כי תקשורת אפשר למנוע את הריבים, את כמעט כולם. לעשות את זה למשהו של פעם בכמה חודשים. כן, פעם בכמה חודשים, וגם לא תררם גדול מדי. ושאלתי אם זה עניין של סיסטום או לא, וזה מעביר אותי לשאלה הבאה, מה אמור להדליק נורה אדומה בזוגיות? אז יש כמה דברים שהם מאוד קיצוניים, ואמורים להדליק נורה אדומה. הם לדעתי מחייבים התייחסות מיידית. כמו למשל, כמו שדיברנו עכשיו, רבים על כל שטות. גם משהו קטן הופך לריב גדול. סתם נשפך לי המים על בשולחן. אם בגלל זה הופך להיות ריב ענק וזה, יש פה בעיה. ואני אומר את זה מתוך דברים שהיו מתוך ניסיון, לא ממציא דברים. אם על זה אנחנו רבים, יש פה בעיה אמיתית. אם לא נטפל בזה עכשיו, לא יודע לאן זה יגיע. גם אם נטפל, לא יודע לאן נגיע. כי השאלה מה קרה כאן? אם זה בן זוג נרקסיסט, אם זה פסיכופת שאנחנו חיים איתו ולא שמנו לב עד היום. אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, לבדוק עם מי אנחנו חיים, לבדוק על מה. יכול להיות שגם ההסתכלות שלנו לא נכונה. יכול להיות שגם אנחנו הרבה פעמים יוצרים את האנטי הזה ואת את הגורם הזה. לא תמיד צריך להשים את הצד השני, אבל כן צריך לטפל בזה. רצו יחד, יצאו עם שני בני הזוג, ועם איש מקצוע או עם חבר, לא משנה מי, כל מי שיוכל לתת לכם תשובה טובה, זה מעולה. רק דבר אחד, אם אתם הולכים לחבר, וגם לאיש מקצוע, לא הולכים ל-yes-man כזה שרוצה להפות את הדברים, ואיזה נחמד, ולעגל פינות, לא. אתם רוצים מישהו שישים לכם את האמת על הפנים, על הפרצוף, על השולחן, כמו שהיא. לא עשיתם דבר נכון? להפות את זה, לעדן את זה, אבל להעביר את זה בצורה הכי חד משמעית, בוא נפה צריך תיקון. ואם לא משמעים, מבינים את זה בצורה עדינה, לעבור לצורה יותר חד משמעית. עד שהבן אדם יבין את זה. יבין שהוא עושה טעות. מה לעשות? אבל כשעושים טעויות ולמדים לתקן אותם, וואו. אתם יודעים, במקורות אומרים, איפה שעומדים בעלי תשובה, צדיקים גמורים לא עומדים. וזה נכון לפה. גם לפה זה נכון. כשבן אדם שעשה טעויות והיה רב הרבה ועל כל שטות וזה, ושאותו בן אדם עשה את השינוי, וליוויתי כמה כאלה, ועשה את השינוי אצלו, ואחרי תקופה, פתאום הבן אדם לא רע, ופתאום הוא מחייך, ופתאום החיים יפים, ופתאום הוא מסתכל אחרת על בוא הנה, איך אני מעריץ אנשים כאלה? איך אני מעריץ אנשים כאלה? אז דפנה היא דוגמה מעולה לדברים האלה, ואולי אני ראיין אותה פעם, אני אמרתי לה, אני רוצה לראיין אותה על כל התהליך שהיא עברה. אז זה אחד הדברים שריב, כל ריב קטן הולך לשטות, הופך לריב וריב גדול. יש פה בעיה אמיתית. עוד דבר יהיה, זה ניגודים. אחד זה אדישות בין זוג, שהם אדישים. בני זוג באים הבית, אחד לא מתעניין בשני. בונה, זה צריך להדליק לא מנורה אדומה, סדרה של מנורות אדומות. מה זאת אומרת יש אדישות? משהו פה לא תקין, מה אתם לא שמים לב? ואל תגידו לי, אנחנו בגלל הילדים מסתדרים. לא רוצה.
לא רוצה לשמוע את השטות הזאת. יש את השיר של מרגול. לא זוגיינים, אבל יודעים שמחר יהיה אותו דבר. למה? למה? נכון, לא פשוט למצוא בני זוג, במיוחד לא בגיל השלישי. מסכים איתכם. לא מגיע לכם לחיות יותר טוב? לא מגיע לכם לחיות טוב? לא מגיע לכם לחיות בן זוג שיעריך אתכם? אני לא אמרתי לפרק. לא. לתקן, לבדוק, ללכת לתהליך. כי ברוב המקרים, כשיש נכונות, אפשר לטפס, אפשר להתגבר על הכל. באמת אפשר להתגבר על הכל. אז כשיש אדישות, זה לא טוב. כשיש חוסר אכפתיות, זה לא טוב. כשצד אחד יוצא המון מהבית, איך שהגעתם הביתה, הצד השני יוצא ונעלם, לא טוב. יש פה דברים שצריך לבדוק אותם. אז אם אתם חווים אפילו חלק ממה שאמרתי, תלכו לטפל. ואני חוזר על זה, לא חייבים תמיד לקחת את המאמן מספר אחד או מאמן בכלל. אפשר ללכת לחבר, אבל לא חבר שירוץ ויספר לחבר'ה. לא חבר יסמן. זה שיגיד לכם את הדברים בפנים בלי לעשות חשבון מיותר. מה שהוא חושב, איך שהוא חושב, אצל מי הבעיה. ואני אומר, אצל מי הבעיה העיקרית. למה מי הבעיה העיקרית? כי לטנגו תמיד צריך שניים. אין מה לעשות. אני לא נתקלתי בבני זוג כשבאתי לבדוק את העניינים, שיש אחד שרק הוא השם, שהצד השני נקי, חף מכל... אין כזה, אין כזה. תמיד לטנגו צריך שתיים. ולפעמים צריך ללמוד לעמוד על שלך, ולא לוותר כל הזמן. זה אחד הדברים שיוצרים מלכודות. לא רק מלכודת, הייתי מגדיר את זה פצצת זמן. אז אם אותו חבר שפניתם אליו לא עזר, לא הצלחתם, תפנו ליועץ מקצועי. וכל אלה שחסים על הכסף שלהם, תאמינו לי, אל תחוסו על זה. החיים שלכם יותר יקרים, הגירושים שלכם עולים הרבה יותר מאשר טיפול זוגי. צריך לזכור, זוגיות לא נגמרת ביום אחד. היא נשחקת ונשחקת בהרבה רגעים קטנים. צריך לנצל את המצב כל זמן שיש תקשורת מסוימת, כל זמן שיש ויף של תקווה, כל זמן שיש נכונות לתקן. ולגשת למלאכה הכי מהר שרק אפשר. אז בואו נקשיב לעוד שיר אחד, ולכל מי שלא נמצא פה במצב של במצב האידיאלי, אני חושב שיוכל להזדהות עם השיר הזה, שיורם גאון וסבני נילל, באמת בחיבור מטורף, שיר מאוד מאוד יפה, מקסים, לא אהבנו די, בואו נראה איך משפרים את זה. לא נכנע.

כן, ומתי, רבותיי, ומתי? אם לא עכשיו, ומתי? אין, תמיד צריך להתחיל היום, בכל דבר שאנחנו עושים בחיים. ואני, שני דברים, אני רשמתי לי שאני לוקח מהשיר הזה. אחד, עוד לא אהבתי די. כן, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, יש איפה עוד לשאוף, איפה עוד לשפר את האהבה שלנו. גם אני מאוהב בבית הזוג שלי, ואני חי את ה-20 שנה, ואני מרגיש שהכל, לראות איפה אני יכול לשפר. עוד לא אהבתי די. תמיד יש מקום לשפר, תזכרו את זה. ובטח ובטח, חבר'ה שנמצאים כמוני בעולם הפנויים פנויות, שבלי בני זוג, חבר'ה, עוד לא אהבנו די. יש לנו הרבה מקום לשפר את זה. הדבר השני שהוא אומר, זה מתקשר גם כן. בשיר המקורי הוא אומר, ואף על פי שעד כאן, ועד כל כך יפה, ממך אני בורח כמו מגפה. אבל מה הם הוסיפו בשיר הבא, לאחר שנים? בריאה מפוקחת, בריאה נכונה. הם אומרים, היום בדיעבד, הוא אומר, הבנתי שהכל שטויות. תבינו, כשאני מדבר על תקשורת, זה התקשורת, להבין מה נכון, מה לא נכון, מה אפשר לקחת, על מה להתמקד. כי הרבה פעמים אנחנו, בגלל שטויות, מפרקים זוגיות, או חיים לא נכון, או חיים לא טוב עם בן הזוג, סתם, בגלל איזושהי טיפשות קטנה ומיותרת. חברים, אסור לנו לוותר על עצמנו, אסור לנו לוותר על החיים שלנו. ובואו ניגש לעוד קצת שאלות שהיה, כי הזמן שלנו קצר. שאלו אותי אם אפשר להתאהב מחדש אחרי גירושים. אז אני אתן שאלה ואני אסתייג ממנה. מצד אחד ברור שכן, למה מה קרה? קודם אמרתי, בכל אחד מאיתנו יש ילד, והילד יכול להתאהב בקלות, אפילו בקלות. אמא מה? אנחנו מחביאים את הילד הזה. אנחנו כבר, עם הניסיון המר שלנו, אנחנו מפחדים, מפחדים להגיע, מפחדים להתקרב, מפחדים לפתוח את עצמנו, מפחדים, ואנחנו מונעים מעצמנו את הדבר הטוב הזה שנקרא להתאהב מחדש. אבל כן, ואני ראיתי זוגות שהם אוהבים, וואו, הרבה יותר טוב מהפעם הראשונה. אל תיתנו למשברי אמון שחוויתם בעבר להשפיע עליכם. זה לא פשוט, זה קשה, גם אני מתמודד עם זה, זה לא עוזר. ובואו ניתן כמה טיפים לזוגיות ארוכה. קודם כל, להבין שזוגיות, זוגיות טובה זה לא עניין של מזל. זה לא איזה מזל יש לזוג הזה ש... לא, לא, לא. תשאלו את כל הזוגות, זה עניין של החלטה. זה אומר שכל בוקר מחדש, למשל, ניתן דוגמאות, כל אחד יש לו את החיים שלו, אבל פרגן לבן בת הזוג, להמשיך לחזר, לתפעל את הזוגיות, מאוד חשוב. וכן, אם צריך לשפר את התקשורת הזוגית, לבד, עם חברים, עם איש מקצוע, לא מעניין. העיקר, לעשות את זה. ואם אתם שואלים אותי, מה דעתי על יסמנים כאלה? וזה לא משנה מאיזה צד, ימין או שמאל, זכר נקבה. אלה שמבטרים ומסכימים למען שלום בית, לוותר ולוותר ולוותר. והכל למען השקט הנפשי. שוב אני אזכיר את זה, זה סוג של פצצת זמן. בבוא היום זה גורם או למחלה קשה, או פירוד לא נעים, או הכל יחד. זה, לא, זה בסדר לא להסכים. החוכמה היא לדעת לעמוד על שלך או על שלך, בלי לפגוע, ובמינימום פגיעה, ומינימום.

הוא גורם לך להרגיש טוב, נחמד לך איתו, את כבר כמה שנים, היא צינה שם שהיא כמה שנים לבד, ואחרי כמה שנים היא פגשה מישהו, כיף לה איתו והכל. עכשיו, תגידי, זה מה שמעניין שיש לו דיוקטיב? נותן לך להרגיש טוב, נותן לך להרגיש אישה, נותן לך להרגיש יופי, את איתו, את בזוגיות, זה מה שמפריע לך שיש לך כתב זוגיותיב? אז תנסי לראות, אולי אפשר לשפר את זה. יש אנשים דיסלקטים, שהם מאוד מוכשרים מצד אחד, ומצד שני יש להם זוגיותיב. אז מה? אז מכל חיסרון יש יתרון. תעשי מזה מהלימון לימונדה. מה שחשוב, כבוד הדדי. תחומי עניין משותפים, כמו שדיברתי קודם. חברות. אבל שאלת מיליון הדולר, ובאמת אני חוזר על זה, איך אני מרגיש לידו או לידה? תזכרו, האדם הנכון לא מוציא ממך דמות טובה יותר. הוא עוזר לך להוציא ממך את עצמך. לסיום ולסיכום השעה הזאת, השעה וחצי, אני חושב שזוגיות טובה נוצרת על ידי שני אנשים. לא, סליחה, אני חושב שהזוגיות טובה היא לא נוצרת על ידי שני אנשים מושלמים שנפגשים. זוגיות טובה נוצרת כששני אנשים מחליטים שכל יום הם יהיו קצת יותר טובים אחד בשביל השני. כי בזוגיות אנחנו רוצים להיות עם האדם שכיף לחזור אליו בסוף כל יום. בזוגיות אנחנו רוצים את האדם שכיף לנו להיות איתו בבוקר. אז תודה רבה לכם. כרגיל אני אמתין לתגובות שלכם. אני אגיד לכם שבוע טוב. נתראה כאן שבוע הבא. אני אפרסם את מי אני הולך להביא כאן. ובינתיים אנחנו נקשיב לשיר האחרון. בואו נראה איזה שיר נשים הפעם. איך לא? שלמה ארצי וריטה. אנחנו מדברים על זוגיות והם מדברים על זה גם. אז בואו נקשיב להם. שבוע טוב ולהתראות.

0: זמנים בכל הסגנונות, מלווה בפיסות מידע מעניינות על השירים ומה שביניהם, בכל מוצש בתשע בערב.
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם ב-106 FM רדיו קסם וגם בלייב ביוטיוב. אני עינת יוהנסן עם התוכנית אונגה קנקט, בה תוכלו להזין לשירים מכל המקומות, מכל הזמנים, ולדעת גם מה קורה בין השורות, בין המילים, על האומנים וכל דבר שיעלה בדעתי שאולי כדאי, רצוי ונחמד שתדעו. את הערב אנחנו נפתח עם שיר של סיה בשם סנומן, שניתן להרגיש מרגיש ככה בניחוח שנות ה-60 הנודף ממנו. שיר אהבה בו ישנה פנייה לאהוב שהיא חוששת שאהבתו אליה מתעדה כמו שחום השמש ממיס איש שלג. השיר היה חלק מאלבום חג המולד שהיא הוציאה, אבל הוא לא כל כך תפס תאוצה. עד מתי? עד שחיברו אותו למשהו, לזה אתגר בטיק טוק, שמבחינתי כל האתגרים האלה כקונספט, באמת זה משהו די פתטי אחד גדול. מבחינתי, כמובן יש כאלה שאוהבים את האתגרים האלה. אז הנה, אז אם זה נפתח ושתהיה לכולנו, האזנה נעימה.

כן, אז סנורמן זה בהחלט לא מה שקורה לנו בחוץ, אנחנו יותר בסאנמן או סאן ורי מאץ' הוטמן. בכל מקרה, שיר שתמיד נחמד להיזכר שיכולים להיות גם ימים קרירים מאלו. ואנחנו נעבור לפרוט בטס, שזה פרויקט אינדי רוק שהתחיל אותו ב-1997 הזמר הקליפורני אריק ג'ונסון, ומכיוון שהוא התחיל אותו זו גם הסיבה שהוא נשאר החבר היציב היחיד בלהקה, שפשוט סביבו התחלפו אנשים. שם הפרויקט היה למעשה תוצר של בדיחה כלשהי, שמבחינתו זה היה נשמע לו שם פאנק רוק מזויב ומטופש, שבכיף הוא החליט לשים אותו על הקלטת. ובאותו זמן הוא הוציא קלטות ביתיות וגם לימד גיטרה ובנג'ו בבית ספר למוזיקה עממי, והוא הוביל להקת אינדי רוק בשם iRobot, כשהסאונד של הפרויקט אפשר להגיד די השתנה עם השנים מלופי אינדי אמריקאי סונארי לצליל שדי משלב דיסקו. השיר Lingering Love הוא שיר נוסטלגי ומהורהר, שמתמקד בהערכה עמוקה למקומות ולמערכות יחסים שדי מעצבים אותנו עם השנים, בשילוב עם רגעים חולפים ונאמנות רגשית, מעין, אפשר לכנות את זה, מכתב אהבה לתחושת מקום יחד עם זיכרון והאחזות באהבה, למרות שישנם שינויים סביבנו.

הסופר גרופ CSN, שהם למעשה Crosby, Stills & Nash, קבוצת פולק רוק שכללה את המוזיקאי והגיטרי דייוויד קרוסבי, יחד עם המוזיקאי והזמר סטפן סטילס, וכמובן גם את גרם נאש. הם קמו בשנת 68, זמן קצר לאחר ששלושתם הופיעו יחד באופן לא רשמי, והם פשוט גילו שיש ביניהם הרמוניה נהדרת, חבל לבזבז את זה על מקריות, בוא נעשה מזה קבוצה. ואז הם חברו יחד והצליחו מאוד, בנוסף לזה שהם הצליחו גם לחוד. השיר שלהם 49 by Boys, שנכתב על ידי סטילס, היה שיר שלמעשה חתם את אלבום הבכורה שלהם, כאשר רבים פירשו אותו כמין קינה על אהוב אהובה שעבדו. כמו בהרבה שירים שלהם, גם בזה סטילס מספק את הכוח האינסטרומנטלי בשיר ומנגן ברוב הגיטרות, בעוגב וגם בבס החשמלי.

השיר העברי לערב, ותמיד יש שיר אחד, לא אגיד מינימום, אני חושבת שיש מקסימום, לא, תמיד יש שיר עברי אחד בכל התוכנית, אלא אם כן, באמת נחה עליי הרוח השיר השני. אז השיר העברי לערב שייך לירדנה ארזי, ובחרתי את שוב בתמונה, שהיה גם חלק מאלבום החמישי הנושא שם זה, והוא יצא ב-1986. את המילים כתב יאיר לפיד והלחן שייך לרמי קליינשטיין, שיר שהפך ללהיט בתקופת ה-80s כאשר עיבוד דנס שלו, דנס, כן, יצא ב-2011 על ידי דור דקל, מה שדי החזיר אותו לקדמת הבמה, שיר שהפך למין הימנון קאמבק תקופתי עבור הרזי. עכשיו התלבטתי אם להשמיע את המקור או את החידוש, מצד אחד נאמנות למקור, מצד שני קצת טקשן עם חידוש, ואחרי אנדנדינו, שבאמת האנדנדינה לא היה כזה דרמטי, למה? כי קודם כל אני אגיד לכם, בחרתי להשמיע לכם את החידוש, האנדנדינו לא היה כזה דרמטי, כי הוא די קרוב למקור, זה לא איזה יום ולילה שפתאום מאיזה שיר סלואו של שנות ה-50 הרימו איזה דנס האוס כזה מטורף לצד השני. השיר הזה קרוב למקור, והרזי עדיין בחזית, עדיין בתמונה, וזה מה שחשוב.

השיר הבא שייך לזמר פיטר סארטזט, שכתב את השיר הנהדר Where Do You Go To My Lovely. השיר מדבר על בחורה שהגיעה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, ואם נדייק בשיר מנפלס באיטליה, ולאט לאט, בזכות כישורים מופלאים שיש לה, כמעט הכל אם לא בהכל, היא מצליחה להתברג לאצולה, לחיי הפאר, להיות מחוזרת על ידי כולם, לחשב באמת לדובדבן שבקצפת. אממה, הזמר כל הזמן חוזר ומדגיש שתחת כל המעטה הזה של השלמות נשארת שם אותה בחורה שהגיעה מהתחתית, שהולכת לישון לבד, ורק הוא, רק הוא באמת יודע מאיפה הגיע. היו הרבה שאלות על מי נכתב השיר הזה, אבל הכותב טען שזאת דמות פיקטיבית, אבל בהשראת אשתו ככה באופן כללי. ובכל פעם שאני שומעת את השיר הזה, הוא מזכיר לי באיזשהו מקום את סיפור סינדרלה, וגם את העובדה שתמיד אנחנו חושבים שאצל אחרים הכל טוב, אבל בפועל לכולם יש בעיות, כולם אנושיים, כולם מתישהו כואבים, ואין דבר כזה חיים מושלמים ללא דופי. תמיד יש איזה משהו מתחת לפני השטח שאף אחד לא מודע לו, שלפעמים מחרסם בבן אדם, למרות שמבחוץ הכל פרפקט, מיליון דולר. אז where do you go to? My lovely.

יש פה מסר מאוד חשוב, מה אומר לה בסוף? אל תשכחי מאיפה באת, אל תשכחי מי את. אולי על אחרים עובדים כל ההצגות שלך, וכל איך שאת מציגה, ואיך שאת מדברת, ואיך שאת מתנהגת, אבל אני יודע מי את באמת, ואל תשכחי גם את מאיפה באת. ועכשיו נעבור ל-Survivor. הייתה להקת רוק משיקגו, שהוקמה בסוף שנות ה-70, לידי הזמר והגיטריסט ג'ים פטריק, יחד עם הגיטריסט פרנקי סלוויאן. את עיקר ההצלחה שלהם הם קצרו בתחילת שנות ה-80, כאשר שם הלהקה Survivor, השם קיבל השראה מחוויה אישית של פטריק, שמה שקרה זה שהוא לא הצליח להופיע כאומן אורח בהופעה של החצוצרן ביל צ'ייס, שההופעה הזאת תוכננה לאוגוסט 74, אז הוא לא הצליח להגיע לשם, ובסופו של דבר, בגלל שהוא לא הצליח להגיע לשם, הוא גם לא היה על מטוס שהיה בדרך לשם, והמטוס הזה התרסק, בו נהרג ביל צ'ייס, וגם רוב חברי להקתו. אז מפה הגיע Survivor, הוא הרגיש שהוא ניצול מכל הסיפור הזה. Burning Heart זה שיר שנכלל לפסקול הסרט רוקי 4, כאשר כוכב הסרט סילבסטר סטלון הזמין באופן אישי את השיר הזה, והיה להיט גדול ביותר של להקה כשג'ימי ג'מיסון הוא היה הזמר. השיר שמדבר על קרב, כאשר זה הכל או כלום לא. הוא קיבל את ההשראה מהמלחמה הקרה.

אז כמובן, כמובן שניתן את כבוד גם לביל צ'ייס, שהיה חצוצרן אמריקאי וגם מוביל להקה בשם צ'ייס. הוא נולד בשם ויליאם צ'י אייסי למשפחה איטלקית אמריקאית, והוריו שינו את השם המשפחה לצ'ייס משום שהם חשבו שהשם המקורי קצת קשה להגיע. אביו ניגן בחצוצרה בלהקה, ומשום כך הוא עודד תחומי העניין המוזיקליים של בנו, שכללו בין היתר גם כינו, גם טופים. ובאמצע שנות ה-10 לחייו של ביל הוא החליט ללמוד חצוצרה בקונסרבטוריון אצל הגדולים שיש, ואת הלהקה שלו הוא הקים ב-71, בה הוא שילב גם ג'אז, רוק, בלוז וכמובן חצוצרות. כפי שהסגרתי בשיר הקודם, הוא נהרג בהתרסקות מטוס דו-מנועי יחד עם הקלידן והגיטריסט והמתופף של להקתו. אז אנחנו נשמע את השיר Get It On.

כן, אז זה היה ביל צ'ייס, ועכשיו אנחנו נעבור למשהו קצת שונה. בחור בשם אנקל בודהיסט, או בניק נוסף שיש לו זה סקארק די, כאשר שמו האמיתי הוא לונדרופ ג'יאצו, והוא ראפר מי, כן, הם, ראפר מטיבט. המוזיקה שלו משלבת גם מסורת טיבטית יחד עם ראפ מודרני, והיא עוסקת בזהות התרבותית, בחיי העיר והדת, ובגלל שהוא נולד במקום מאוד פסטורלי ועבר בצעירותו לעיר הגדולה, הוא מרבה להתייחס במוזיקה שלו בדיוק לניגוד הזה בין מסורת למודרניות. הוא נחשב לחלוץ בהיפ-הופ הטיבטי, ואנחנו נשמע את Tibetan Party Anthem שיצא בשנת 2020.

טוני אספוסיטו הוא נגן כלי הקשה שכותב שירים והוא מוזיקאי איטלקי. בתחילת שנות ה-70 הוא ניגן בהקלטות של מוזיקאים מפורסמים, עד שב-75 הוא החליט להקליט אלבום סולו. הוא ידוע בזכות הסינגל שלו קלימבה דה לונה שיצא ב-84, כשישנו קאבר של להקת בוני אם לשיר, שיר בסגנון ככה איטלו דיסקו שנכלל באלבומו איגרנדה אספלוטור. השיר ידוע בקצב הקלימבה המאוד ייחודי שלו, כאשר שם נוסף לקלימבה הוא אמבירה, כלומר פסנתר גדול, שזה כלי נגינה אפריקאי שמורכב, איך נסביר את זה, מלוח עץ ומספר כלידי מתכת די שטוחים, ובעזרת האגודלים מרידים כאילו תקלידים וניתן להגביר את הרטט על ידי תיבות תהודה שונות. מילות השיר מתארות ארץ אור השמש, שבה אנשים מחוברים לרגשות ולחיוביות.

אז כן, זה היה קלימבה דה לונה, ואתם מאזינים לאונגה קנקט, שמשודר עליכם ברדיו החברתי הראשון, וגם ב-106 FM רדיו קסם, וגם ביוטיוב לייב, אתם מוזמנים להיכנס שם, לצפות בתוכנית, לצ'וטט איתי שם, או לראות כמובן שידורים חוזרים, אני עינת יוהנסן, ואנחנו ממשיכים עם הזמרת הנורווגית לין מרלין, שעומדת מאחורי השיר Sitting Down Here, אותו היא גם כתבה, השיר היה חלק מהאלבום הראשון שלה, Playing My Game, ששיגר לעולם עוד שיר שהקפיץ אותה לחזית בשם Unforgivable Sinner, זה יצא ב-98, אבל אותו נשמע בהזדמנות אחרת, אנחנו בפוקוס על Sitting Down Here, והיא מלווה את השיר בנגינת גיטרה, מין שיר נעורים מתוק על להמתין למישהו שלא באמת שם.

ג'יקסו היא להקת פופ-רוק בריטית שהוקמה במקור כהרכב של שישה נגנים ב-1966, כאשר שם הלהקה הוא על שם מועדון הלילה של מנצ'סטר, ג'יקסו קלאב. בהתחלה הסגנון שלהם דמה יותר לבלוז מאשר לרוק, ולמעשה ברוק הם התפרסמו. הם נדעו בהופעות חיות מאוד רועשות, עם הרבה בלגן, עם הצתות של ערכות טופים, פיצוצים, אכילת אש, גרימת נזקים מזדמנים לרכוש. בקיצור, חגיגה אחת גדולה. הלהיט הגדול ביותר שלהם היה Sky High, שיצא ב-75 והיה חלק מפסקול הסרט The Man from Hong Kong. זה התרגום של הסרט מסינית. הוא יצא גם בארצות הברית תחת השם The Dragon's Fires, שהיה סרט ריגול על אומנויות לחימה ששילב גם אלמנטים מסרטי ג'יימס בונד וברוס לי. והשיר התפרסם גם מסביב לעולם, ביפן ובאירופה ובמקסיקו במיוחד, בגלל הקשר של השיר עם מתאבק ראול פנים בשם מיל מסקרס, שהיה מאוד פופולרי באותה תקופה כמתאבק, כן? ובתקופה הזאת הוא הרבה להשתמש בשיר הזה כשיר כניסה לזירה, זה השיר שלא היה. אז ככה זה גם פרח בתחומים אחרים, ולהקה ג'יקסו התפרקה בשנת 83. אז נשמע את Sky High.

Middle of the Road היא להקה סקוטית בסגנון פופ שנהנתה מהצלחה בשנות ה-70. הרביעייה נוסדה ב-1970 כאשר שלוש שנים קודם לכן הם ניגנו תחת השם Part 4 ואחר כך באמריקה הלטינית הם נקראו Las Caracas. כיוון שהם לא נחלו הצלחה בבריטניה אלא רק באמריקה הלטינית הם עברו לאיטליה, שם הם פגשו את המפיק המוזיקלי Giacomo Tosti שנתן להם צליל ייחודי והוביל למעשה לפריצה באירופה. השיר סולי סולי יצא ב-71 ונכתב על ידי המוזיקאי הספרדי פרננדו ארבקס, שיר ששייך לקטגוריה שנקראת בבלגאם פופ, שהכוונה לתת ז'אנר קליט וקצבי של מוזיקת פופ רוק שמיועד ברובו לילדים ובני נוער. זה מופיין במנגינות די פשוטות, פזמונים חוזרים, קליט, אופטימי, כמו שבדרך כלל בספרי ילדים גם את אותה שורה שחוזרת כמה פעמים כדי לפמפם את זה לראש, אז ככה גם בשירים זה חוזר על עצמו. הז'אנר הזה צץ בסוף שנות ה-60 עד אמצע שנות ה-70 והופק לעתים קרובות ממש כמו פס ייצור לכל דבר. אז נשמע את סולי סולי.

The Doobie Brothers הגיעו אלינו מקליפורניה, להקת רוק שנוסדה ב-1970 וידועה בכך שביצעה ז'אנרים שונים ובהרמוניות קוליות מאוד משובחות. גרעין הלהקה התחיל משניים. זה התחיל מהמתופף ג'ון הרטמן וכותב השירים שלהם טום ג'ונסטון, והם נקראו יחד פוד. בהמשך, לאחר שהצטרפו עוד כמה, היה להם די קושי למצוא שם ללהקה, וחבר שלהם שאל אותם, ככה באמת בתמימות, למה הם לא קוראים לעצמם Doobie Brothers? כי הרי הם מעשנים גרס כל הזמן, ודובי זה פירוש ג'וינט מריחואנה, שחלק מחברי הלהקה בכלל לא הכירו את המושג, ישנו ללא ידיעת המושג, ומבחינתם השם היה טיפשי, אבל הם אמרו, יאללה, נשתמש בזה ככה, אולי רק עבור מספר הופעות, אבל אנחנו מכירים את זה הרבה, שהזמני הופך לקבוע, ופשוט נתקענו יחד עם ה-Doobie Brothers ככה לתמיד. אנחנו נשמע את השיר Listen to the Music, שהתבסס על רעיון אוטופי מאוד מעניין, תקשיבו, באמת, אני לא חושבת שמישהו הגה את הרעיון הזה. זה רעיון אוטופי שאם ניקח את כל מנהיגי העולם, ומתאספו כולם על גבעה מחוסה עשב, תדמיינו את זה רגע, אוקיי? תהיו איתי. Bear with me for one second, כמו שאומרים. אז כל מנהיגי העולם על גבעה מחוסה עשב, איפשהו, לא חשוב איפה, השתמשו במספיק סמים, או פשוט ישבו ויקשיבו למוזיקה. התקווה היא שהם ישכחו מכל השטויות של המלחמות וכל הבעיות שיש, והעולם יהיה מקום הרבה יותר טוב. אז כן, אז listen to the music התבסס על הרעיון האוטופי הזה, והנה עכשיו נשמע את השיר.

אני בטוחה שאם היו מיישמים את אותו חלום אוטופי של לשים את כל מנהיגי העולם על גבעה ירוקה, בטח היו מחלוקות איזו גבעה זו הולכת להיות, באיזו מדינה, ולמה גבעה שלו ולא הגבעה שלי. זאת אומרת, לא היינו יוצאים מזה, כי תמיד, תמיד מוצאים על מה לריב. אז נמשיך עכשיו קצת עם East 17 הבריטית, להקת פופ של בנים, שקמה ב-91 ונחשבה לאחת הבולטות של התקופה הזו. מה שתרם רבות להצלחה שלהם הייתה גם עובדה שהצהובונים סייעו בלהדביק להם מין תדמית של ילדים רעים, ואין מה לעשות, לא ברור גם למה, לא יודעת, אבל זה נכון, אנשים אוהבים ילדים רעים, כל עוד זה לא כמובן מגיע לחצר הפרטית שלהם, כל עוד הילדים רעים זה לא הילדים שלהם, אבל הרבה בחורות נמשכות לילדים רעים. מי שזוכר פעם הייתה את הסדרה ימים מאושרים, היה את פוזי, פונזי, משהו כזה, היה אופנוען כזה, היה עולה על אופנה ואומר, היה אומר, היי, הוא היה כזה הילד הרע, וכולם היו נופלות שדודות לרגליו. בכל מקרה, סתם לסבר את האוזן, מקור הכינוי צהובון, אומרים, נולד במאבק בין עיתונים בארצות הברית במאה ה-19, שאחד מהיבטיו היה תחרות על סדרת קומיקס בשם הילד הצהוב, אבל בלשנים אמרו שהמילה צהוב במרכאות, כן, התייחסה לספרים ומגזינים מזולים כבר מ-1846, בגלל קריחות צעקניות ששימשו לעטיפתן. בדרך כלל זה היו סיפורים גם על כל מיני, כמו רכילויות כאלה של רצח שקרה, או איזה אלימות שהייתה, שהרבה פעמים זה כאילו מה קורה בעם, והאצולה אהבה ככה לפעמים להגניב איזה עיתון כזה אחד, או שניים לעצמה מהסקרנות, להבין מה קורה שם למטה בזמן שאנחנו שם למעלה. והמונח עיתונות צהובה היה בשימוש כבר אז, זה תיאור עיתוני שחיתויות גם שהודפסו על נייר לא מעובד, שהיה בעל גוון צהבהב כזה, והמונח למעשה תיאר סוג של פחדנות, משום שהכותב שלהם לא הזדהה בשם. נחזור למוזיקה, נשמע את It's All Right, שמציע מסר של תקווה, שלום ואהבה על ידי East 17.

נמשיך עם הדי-ג'יי השוודי אלסו, שעשה שיתוף פעולה עם הזמרת והכותבת השוודית טובלו, שידועה בתור, הרבה פעמים כינו אותה בתור הנערה העצובה ביותר בשוודיה, או זאת שמייצרת פופ אפל, ובמיוחד לאור העובדה שהיא עשתה מין שיפט כזה במוזיקה שלה, שיש לה גישה גולמית שמושפעת מרוק אלטרנטיבי שלה לכיוון פופ, המעבר הזה שהיא עשתה, והיא אמרה שהיא כתבה את השיר שנשמע עכשיו ושנקרא Heroes בהשראת צפייה בפרק בסדרה גיבורים, ופתאום עלתה לה תמונה בראש של ילד שרוצה שיהיו לו כוחות מיוחדים. האמת, כנראה שהרבה מאיתנו היו רוצים כוחות כאלה, אני לא אכחיש, אולי לעוף, אולי לעשות את עצמנו בלתי נראים, אולי טלפתיה, תחשבו על זה, זה לא רע בכלל, אבל יש לנו תכונות אחרות שעושות אותנו נהדרים, לפחות בדבר אחד או שניים, לא? לא חייבים לרצות גם מה שאי אפשר, נכון? למרות שאני הרבה פעמים, תמשיכו לחלום, תמשיכו לחלום, ואל תיכנעו לכל מי שמנסה לשים לכם איזה שהם barriers ברקע, אבל תשמעו, טלפתיה לעוף, בסדר, אתם יכולים לקוות, אולי, אולי זה יקרה, לא אני משביטה שמחות עבורכם, אז אנחנו נשמע עכשיו את Heroes.

נסיים את התוכנית להערב עם זוריגו, שהוא זמר מונגולי שידוע בשירת הגרון שלו המסורתית והשילוב שלה עם סגנונות מודרניים כמו היפ-הופ וטכנו. השירה הגיעה במקום מהרי אלטאי, שמה באמצעות סוג של תמרון של הקול מפיקים שני צלילים קוליים שונים בו זמנית, זמזום עמוק ורציף וצליל אלי מלודי. הצליל למעשה מחקה את הטבע ומבוצע עם כלים כמו המורינגחור, בתרגום זה כלי סוס. ולמה זה נקרא? זה כלי קשת שמגולף כראש סוס עם שני מיתרים, אחד עבה, אחד יותר עבה מהשני, שכל מיתר עשוי מ-105 עד 130 שערות, כן, בערך 105-130 שערות סוס. נשמע את מאונטן קרה, וזה יסיים את תוכניתנו. אני נט יוהנסן והזמתן לאונגה קנקט שמשודרת לכם ברדיו החברתי הראשון ב-106 FM, רדיו קסם וביוטיוב לייב. מקווה שנהנתם, מאחלת לכם המשך האזנה נעימה, לילה טוב וששבוע טוב עם בשורות טובות יבוא לפתחנו.

0: רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, 106 FM.
2: רדיו קסם, 106 FM.
3: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, Black in Famous Radio, תוכנית מוזיקה שחורה מכל הזמנים בהגשת עידן נפתלי. כל מה שחדש וחם, נוסטלגי ומעניין. כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

0: לקים פרמס רדיו, כאן ברדיו חוותי הראשון ורדיו קסם 106 FM, בוג'ו בנטן, מסגו ואני עידן נפתלי מוזמנים להזים באתר, באפליקציה, ברכב. איזה כיף שאתם איתי, שבוע טוב ובשורות טובות לכולם. And let's chill a little bit with a gang, WGO and Eric Sermon. Bringing more bounce to the ounce by Zepp and Roger. Wait, זה הסמפל שהם החליטו להשתמש בו. מפרלמנט פנקדליק לזפ and Roger. Bringing all the funk.
1: I know who you are, Peter Parker.

האלבום הזה שנקרא Hello Nasty ביולי 98, ומכאן לג'ייסון יוג'ין הנטר aka Inspector Deck עם אלבום חדש, and it's true.

You know how we get down. Inspect the deck. באלבום חדש, ג'ייסון הנטר, שרק שבוע שעבר חגג יום הולדת. ולכל מי שיצטרף, ברוכים הבאים, Black FMS Radio, אני דן נפתלי, תוכנית 226. כל מה שחדש, נוסטלגי, מעניין. אנחנו מציינים כאן בתוכנית הרבה דברים, מביניהם את האלבום של The Roots, האלבום ב-2004, שממש אהוב עליי, The Tipping Point, And They Don't Say Nothing.

And Peebles, the Invisible Girl, שרה את ההוק של שעדי, Kiss of Life ב-92. דניאל דומלי, AKMF Doom, גם יצא לו לעבוד עם Mad Lib, המפיק, וביחד הם נקראו הצמד Mad Villain, וגם הוא עבד עם De La Soul, ב-Rock Cocaine Flow, מתוך האלבום שלהם, The Grind Date, ב-2004.

But we are on chill, right? ועל הדרך נאחל יום הולדת 39, שבקרוב אצלי גם, לג'רמי, ועם הלהיט הזה שלו ביחד עם וואלי, on chill, שהם מסמפלים את טוני טוני טון. Ask of you. That's all I ask of you.

And we on our way. ולכל מי שבדרך ומוזמן להזין לתוכנית ולצפות, כי רק התחלנו. We've only just begun של ברט בקר, שהוא הלחין, הפך לשיר מאוד מסומפל גם על ידי קרטיס מייפילד, וזה גם מה שגרם לקומון ופיט רוק להוציא לפני שנתיים בדיוק את האלבום The Auditorium Volume 1. אני מחכה לחלק השני, אני מקווה שגם אתם, כי אמור לצא בקרוב ווליום 2. מעניין איזה סימפולים פיט רוק ייקח. אנחנו עוד נחזור אליהם. And do you feel me? And let's feel some Marcin and Larizzi.

Simple של MC Shen, The Bridge, It's Not About So Much Love That I Can Do, The James Reese and The Progression, ב-2019, Sur La Terre de Homme, של Yvonne Hubbard ו-François Dumipier. זה הסימפול של Wise Up, זה חלק מהסמפלים של Wise Up, שיצא לפני שנתיים בלומה ויסטה רקורד, CEO, כפיק את הדבר המדהים הזה. Yo listen, yo listen, yo listen, yo listen, yo listen.

Last Night, Change It All של אסתר וויליאמס ב-76, Something של לוינה וקונר סנטיאנו.

0: kind of ideas.
1: And I am fortunate

And now and then, we are dreaming. עם הסיפור הזה של אומיסאו, של קרמה, I am IB של דלה סול, doing it של קומו. Now and then.

0: stellar regions of the soul.
1: והם סימפלו גם את אריטה פרנקלין ב-Day Dreaming. And they are dreaming.
2: Dreaming, dreaming.
1: The People Moving של Azer Lawrence. Take Your Time, Do It Right של SOS Band. בסקור, בליריקס.

ומכאן לאגדה נוספת שכבר לא איתנו. And by the third shit up, Marcelo Theo Hall, aka Bismarcky.

הפקה של טימבלנד. ואחרי זה אנחנו חוזרים לטימבלנד, הם מגיעו עם אינדיאן פלוט.

I want to be free. והסיפול המתאים של Ohio Players ב-74 מתאים פה. With the pimp money and the sweet music, soft light and youth, Millie Jackson and Isaac Hayes ב-79. בסמפל הזה. But we're looking at the front door and breaking Adams. ונזכרים בכמה שנים טובות לאלבום הבכורה של Main Source.

Reminiscing, Troy Dixon, Merkev, Heavy D and the Boys, Peacock and Seal, Smooth, Liquid Today, של תום סקוט. אז סימפלו את זה ב-The Reminiscence of Youth, Travis.

And let's say yes to thank הסיפור המדהים הזה של Flow Tree, say yes, שהוא לקח.

Everybody is a star and everybody wants to shine. עם הסימפול המדהים הזה של סליי אנד דה פמילי סטון.

When the sun shines again, we will rise, we will be here again. Come and Pete Rock, Belal and Paz de Nus of De La Soul. עם ה-Love Rain של ג'ו סמפל. הסימפול מאחורי השיר המדהים הזה, The Auditorium Volume 1, חברים.

0: לרדיו קסם, 106 FM.
1: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו.

אני מכיר אותך, הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מ...

0: שתייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.